Kaj nagne tehtnico na vašo stran in delodajalca ali kadrovnika prepriča, da ste prava oseba za delo? Namigi iz prve roke. Hudič je v detajlih. Na vsako delovno mesto se lahko prijavi tudi 200 kandidatov, ki v principu ustrezajo pogojem. Odstrani se vsakogar, ki ne ustreza zahtevam razpisa, ter se pripravi seznam nekaj najboljših kandidatov. Kadrovnik na začetku v procesu ožje selekcije ne išče najboljšega življenjepisa. Išče življenjepis brez napak. Življenjepis mora ustrezati zahtevam oglasa in biti strokovno pripravljen. Če ne veste, kam želite iti, vam ne moremo pomagati do tja. Neverjetno je, koliko ljudi pride na razgovor k kadrovniku brez ideje, kaj si želijo v karieri ali v naslednji službi. Kadrovniki nimajo časa za ljudi, ki ne vedo, kaj hočejo. Raje komunicirajo z nekom, ki ima jasno karierno vizijo in razume delovanje trga dela. In kadrovniki vas bodo predalčkali. Njihovo delo je kategorizirati iskalce zaposlitve, saj si s tem olajšajo proces selekcije kandidatov. Lažje, kot vas lahko vrednotijo in postavijo določen predalček, hitreje vas bodo našli, ko bodo iskali določen profil kandidata. Objektivno ocenite vaše veščine in se predstavite, kot da ste proizvod, ki ga prodajate.

0: Obstaja nekaj meril in skrivnostnih receptov, po katerih se kadrovniki na koncu odločajo, komu ponuditi zaposlitev. Predstavljamo vam nekaj namigov z druge strani mize. Obnašajte se spoštljivo. Občasno kadrovniki naletijo na ljudi, ki se obnašajo neprimerno. Morda so bili po telefonu grobi ali se preprosto niso pojavili na razgovoru. Presenetljivo je, da so to najpogostejše mlajši, manj izkušeni ljudje. Neustrezen odnos do kadrovnikov vam nikoli ne koristi, zato se vedno obnašate tako, kot želite, da bi se oni obnašali do vas. Korektnost je pri profesionalnih kadrovnikih ena izmed osrednjih vrednot, zato bodite tudi vi korektni. Tudi kadar vam kadrovnik ne bo mogel zagotoviti delovnega mesta, kot si ga želite, ohranite z njim dober odnos. Lahko vam pride še posebno prav ob drugih priložnostih. Bodite prepričljivi. Kadrovniki vedo, kako frustrirajoče zna biti, kadar zaman čakajo na dogovorjen klic. Če vas ne pokličejo, je pogosto razlog v tem, da prejmejo več informacij, več klicev in elektronske pošte, kot jih lahko obdelajo. Poskrbite, da boste vi tisti, ki bo naredil prvi korak v komunikaciji. Če pričakujete klic, ki ga ni, ga opravite sami. Poskrbite, da boste dobri tržnik. Sebe kot produkta predstavite na način, da se boste lahko prodali in dobili zaposlitev.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Dr. France Prešeren je Krst pri Savici prvič izdal leta 1836. Prinaša različne tematike, zgodovinsko, čas pokristjanjevanja, 8. stoletje, ljubezensko in versko tematiko. Poleg sonetnega venca pa je to vsebinsko najbolj celovito Prešernovo delo. Pogan Črtomir po hudem boju upa na ljubezensko srečo svojo Bogomilo, vendar mu ta pove, da je njuna sreča lahko večna zgolj v nebesih in da se mora odpovedati svoji poganski veri, za katero se je boril, in prevzeti krščanstvo. Poslušajte pogovor med Črtomirom, Bogomilo in duhovnikom. Črtomir, kak bom povrnil, Bogomila, draga, ljubezen, skrb, kar si trpela zame? V veseli skoraj mi srce omaga, ki v njemu tvojega ljubezen uneme. Dokler krvi ne oteče zadnja sraga in groba temna noč me ne objame, ti sužno moje bo življenje celo, ti gospoduj čez vero, misli, delo. Kako bi mogel tebi kaj odreči, storiti tega ne, kar boš želela? Ali z misli ran, ki jih valhuna meči so storili in pšic njegovih strela? Kaj vidli krvi smo v Kranji teči? Kristjano tvojih vse pravdari dela in mi povej, ali ni črt najbolj jezni njih Bog, ki kličeš ga Boga ljubezni. Duhovni. Po celi zemlji vsem ljudem mir bodi, tako so peli angelcev glasovi. V višavah pri Mesija prihodi, da smo očeta enega sinovi. Ljudje vsi bratje, bratje vsi narodi, da ljubiti moramo sem prav uk njegovi. Valhun ravna po svoji slepi glavi, po božji volji ne, duhovni pravi. Črtomir, ljubezni vere in miru in sprave, ne branim se je vere Bogomile, vem, da malike in njih službo glave služabnikov njih so na svet rodile. V njih le spoštoval očetov sem postave, ali zdaj uvrgle so jih vojske sile. Ak sklene me s teboj krst Bogomila, kdaj bo zakona zveza me sklenila? Bogomila, odločeni so roži kratki dnovi, ki pride na njo pomladanska slana, ali v cveti jo zapadejo snegovi. Tak mladi deklici, ki zgodnja rana, srce je gloda v smrti mir njegovi, le kratka pot je skozi življenje dana. Ali je za majhen čas se združit vredno, da bi ločitve spet se bala vedno? Da bi od smrti rešil te nesrečne in tem, kaj mili Bog v nebeškem raji, zmenujte, dragi, sklenil čase večne, pustila v nemar sem željenar slaji, pustila v nemar dni na sveti srečne, sem odpovedala se zvezi naji, je uslišana bila molitev moja, ne smem postati jaz nevesta tvoja. Bogu sem večno čistost obljubila in Jezusu in materi Mariji, kar doživela let bom še števila v želja britkosti v uparajskem siji, nobena me ne bo premogla sila. Bila da svojemu sveta Mesiji, nebeškemu obiženenu nezvesta, nikdar ne morem tvoja biti nevesta. Duhovni reče med besede take. Zakona sreče ta uživat ne more, kdor dela mojim, tvojim je enake, predrznil časa se sejat razore. Druid sem z moto jaz slepil rojake, Ak bi ne bil dajal tvoj meč podpore, kdaj ugasnila bila bi kriva vera, bi vdova ne bila žen marsiktera. Tvoja pot je oglej, da položil nate roke bo patriarh, a duh te žene, ko si pogubljal jih oteti brate, duhovnega te storil bo, ko mene. V deželah jutra čakajo bogate te žetve, ne zamudi je nobene. Le hitro oglej ti je do patriarha, da posvetite mašnika dušvarha. Slišali ste odlomek iz Krsta pri Savici.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
1: Avstralija. Film vizionarskega filmskega ustvarjalca Baza Luhrmanna je epska in romantična akcijska pustolovščina. Dogajanje je postavljeno v čas tik pred eksplozivnim začetkom druge svetovne vojne. Angleška aristokratinja prepotuje na oddaljeno celino, kjer spozna robatega goniča živine in prekupnega aboriginskega dečka. Skupaj se podajo na tisoče kilometrov dolgo pot preobrazbe po enem najbolj čudovitih, a hkrati neusmiljenih območij na svetu, ter se na to soočijo z bombardiranjem mesta Darwin, ki so ga tako kot Pearl Harbor napadle japonske sile. Svojim novim filmom Luhrmann poslika prostrano platno, stvarja filmsko doživetje in združuje ljubezen, vznemirjenje, pustolovščino in spektakel. Več o filmu pa vam izdam še preden uspete umiriti svoje hormone.

0: Mali nočni kino.
1: Epska zgodovinska romanca nas popelje v surovo avstralsko divino, kamor prispene izkušena angleška aristokratinja Sarah, ki je podedovala velikansko posestvo. Ker je zaradi nepoznavanja narave in domačinov grozi sovražni prevzem dvoličnega veleposestnika, se za pomoč obrne na neobrzdanega kavboja. Med vodenjem velikanske črede govedi po avstralskih planjavah se počasi zbližata, toda njuno romanco na dodatno preizkušnjo postavi brutalnost začetka druge svetovne vojne. S pomočjo gorečih ljubezenskih čustev se pogumno zoperstavita nepredvidljivemu kolesju usode. Avstralija vizionarskega filmskega ustvarjalca Basil Urmana je epska in romantična akcijska pustolovščina. Dogajanje je postavljeno v to državo tik pred eksplozivnim začetkom druge svetovne vojne. Lurman s filmom slika prostrano platno, ustvarja filmsko izkušnjo, ki združuje ljubezen, vznemirjenje, pustolovščino in spektakel. To je pustolovščina, ki je tako epska kot država, v kateri se odvija.
0: Mali nočni kino, Dario Štravsti Sup.

0: Mali nočni kino.
1: V priredbi kultne znanstvene fantastike se znajdemo v ključnih trenutkih zemljine prihodnosti, ko človeštvo vzpostavi stik z nezemljani. Medtem ko skušajo znanstveniki preučiti na prvi pogled povsem človeškega nezemljana Klaudija, se usoda planeta znajde v rokah nič hudega slutečo Helen in njenega sina, ki odkrijeta, da prav Klaud skriva morebitno rešitev pred prihajajočim uničenjem srhljivih razsežnosti. Dan, ko bo obstala Zemlja, je sodobna različica znanstveno-fantastične klasike iz leta 1951. Uveljavljena znanstvenica dr. Helen Bunson se znajde iz oči v oči z nezemljano po imenu Klaudu, ki je pripotoval iz oddaljenega kotička vesolja, da bi posvaril svet pred prihajajočo globalno krizo. Kosile, ki jih je Helen, ne more nadzirati, ogrozijo nezemljana, saj ga imajo za sovražnika in zavrnejo njegovo prošnjo, da bi nagovoril svetovne voditelje, z otojenim sinom Jacobom hitro odkrijeta smrtonosne razsežnosti Klaudove trditve, da je prijatelj Zemlje. Zdaj mora Helen najti način, kako bitje, ki je bilo poslano, da nas uniči, prepričati, da je človeštvo vredno rešiti, čeprav je morda že prepozno. Proces je namreč že začel.
0: Mali nočni kino, Dario Štrausti su.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Dolgo je hodil po gozdu, kjer je bil sončev grad. Ko ga najde, stopi van. Doma je bila samo sončeva mati, ki pa je bila še mnogo starejša in strašnejša od lunine matere. Naposled ga tudi ona prikrije in ko pride zvečer sonce domov, se prične togotiti in razsajati, ker je mati skrila človeka v hiši. Ko nesrečnik to sliši, se samo prikaže na dan in prosi sonce tako milo, da se ga končno le usmili. Sonce mu reče: "Tudi jaz ne vem za tak grad, ki nima ne oka, ne vrat, kajti jaz nisem nikoli obsijala vseh kotov na zemlji. Mogoče je torej, da je tak grad v resnici kje na zemlji. Če je, bo gotovo vedel zanj veter, ki pretakne vse luknjice. Pojdi njega vprašat." 3 tedne je iskal vetrov dom. Ko ga najde, stopi van in na srečo dobi doma ravno glavarja vetrov. Potoži mu svojo nesrečo in ga prosi, naj mu pomaga. Veter ga je mirno poslušal. Ko je gospod vse povedal, vzame glavar vetrov piščalko in zažvižga na njo tako močno, da so ga slišali vsi vetrovi sveta. Hitro so pridrveli domov, pa nihče ni vedel za grad, ki nima ne oka, ni ne vrat. Le enega od vseh vetrov še ni bilo, ker ga je bolela noga in je imel najdaljšo pot. Šele uro pozneje je ta prikrevsel in povedal tudi o gradu brez oken in vrat. Da bi se glavar prepričal, če grad res nima ne oken in ne vrat, gre celo sam pogledat. Hodil je samo 15 minut. Ker se moj nesrečnik smilil, je ukazal narediti zanj veliko skrinjo, v katero ga je spravil, da ga je ponesel tja, kjer človeka samega ni mogel nesti. Ko je bila skrinja narejena, je zlezel gospod vanjo in glavar vetrov jo je odnesel ter položil pred grad. Zdaj je veter začel pregledovati, ali bi mogel zaslediti pot van. Le vrh gradu je bila majhna luknjica. Skozi to luknjico se je zrinil veter v grad in tako silovito razsajal po njemu, da se je šibilo zidovje. V gradu sta bila poleg 18 deklet še vrag in njegova mati. Veter je zgrabil vraga s tako močjo, da ga je potisnil skozi tisto majhno luknjico na vrhu in v zraku je vsega zmlel, da še prahu ni bilo več v njem. Vse deklice, razen zlatolaske, so bile mrtve. Zlatolaska je bila namreč obsojena, da bo umorjena zadnja in bo morala gledati, kako bodo druge umirale, ker se je najbolj pregrešila. Zdajci zgrabi veter še vragovo mater in jo strese tako silovito, da so ji pokale vse kosti. Nato jo je vprašal, kako so bile deklice umorjene. Starka se je seveda izgovarjala, da tega ne ve, ker jih je moril sam njen sin. Veter pa je zažugal, da jo prav tako zmelje, kakor vraga, če tega ne pove. Končno je starka povedala, ker se je bala, da bi je veter ne utegnil zmleti kakor sina. Povedati mu je morala tudi, kako jih je mogoče oživiti. V omari visi namreč škropilnica, s katero naj jih poškropi in deklice takoj ožive. Veter vzame škropilnico, poškropi eno od deklic in ta oživi. Potem je zgrabil starko, jo treščil skozi luknjo na vrhu, da se je še bolj povečala kot prvič, in jo zmlel kakor vraga. Po vrsti je oživil vse deklice in ozdravil tudi zlatolasko, ki je bila že napol mrtva. Polagoma je znosil vse v skrinjo, grad pa porušil. Vse deklice z gospodom vred je veter srečno prenesel pred kraljevo palačo. Toda gospod se ni poročil s kraljevo hčerjo, temveč zlatolasko, s katero je živel še dolgo, dolgo srečno in zadovoljno.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
1: Pravljica o žabi. Nekoč je živela grofica. Imela je lep grad in veliko posestvo, a živela je popolnoma sama, neomožena, z majhno delovno družino. Starši so ji bili davno umrli. Čeprav je bila grofica in plemenitega stanu, je ni bilo sram dela. Sama je kuhala, sama je nosila vodo in sekala drva, sama je molzla krave in jim skrbela za krmo. Hodila je zanje žet travo na njivo. Nekega dne je žela grofica detelo na njivi. A koliko krat je s trpom zamahnila, toliko krat je bila zelena žabica pod crpom. Tako ni mogla grofica ničesar nažeti, ne da bi ranila živalco. Dvakrat jo je tako odnesla daleč stran, a žabica je bila še vedno pod crpom. Jezna položi grofica srp na stran, prime zeleno žival in jo odnese trikrat dlje, kakor jo je bila odnesla prvič in drugič. Tukaj bodi, ji reče. Ko pa boš imela mlade, takrat ti hočem biti babica. Pustila je žabo tam in odšla zopet žet. Sedaj je lahko žela in nažela je dovolj deteljne za živino, ker ji žaba ni več nagajala. Potem je preteklo 7 let in grofica je zopet žela travo na njivi. Mimo nje se pripelje gospod v črni kočiji, ki je bil oblečen v zeleno obleko in je imel rdečo kapico na glavi. Ko zagleda grofico na njivi, ustavi konje, stopi iz voza, pristopi grofici in jo takole nagovori. Izpolnite torej sedaj obljubo, ki ste jo bili storili pred 7 leti? Kakšno obljubo, jaz se ničesar ne spominjam. Pred 7 leti ste neki žabici obljubili, da ji boste za babico, ko bi imela mlade. Ali se spominjate? Spominjam se, no in kaj potem? Žaba ima 7 mladih in sedaj sem prišel po vas, da ji boste za babico. Grofici se je stemnilo pred očmi. Gospod v zeleni obleki in z rdečo kapico na glavi, ki je bil sam vrak, žaba pa njegova žena. Pa je prijel grofico pod pazduhom, jo odvedel k vozu in jo posadil van. Sam pa je sedel za voz, mahnil z bičem po konjih in ti so dirjali kot veter dalje. Grofica ni ničesar videla, kajti vrak je vzel vid. Vse naokrog je razsajala grozna burja, da grofica tudi slišala in čutila ni ničesar. Vozila sta se pod zemljo 3 dni in 3 noči. Četrti dan sta se pripeljala v pekel in šele tu so se grofici odprle oči. V zapuščenem kraju je stala vragova palača, pravi pekel. Grofica stopi v grad in zagleda tam 7 mladih žab in med njimi staro, ki jo je bila videla pred 7 leti na njivi. Vsaka izmed žabic je imela neko orodje v rokah, kakor

0: nosili žita v mlin. Testo je bilo namreč z zgornjega sveta, kjer imajo žene navado reči, kadar jim pade testo iz rok, edi k vragu. Želja gospodin se izpolni in tako imajo v peklu vedno dosti testa. Grofica je tako tedaj odšla pogače peč, a je vzela namesto ene žlice testa dve žlici. Tako je napekla obilo pogač. 7 dni je morala grofica ostati v peklu. Ko pa bi se smela vrniti na drugi svet, ji je takole govorila stara žaba. Moj mož te bo zato plačal, da bi bila moja deci babica. Ponujal ti bo denarja, kolikor ga boš hotela, ti ga ne smeš vzeti. Zahtevaj samo one dvoje hlače, ki visi tamkaj na klinu. Če se ne daš pregovoriti, boš hlače dobila, čeprav jih bo težko dal. Sicer ti jih bo dal, jih bo hotel vzeti nazaj. Zato sedaj zelo pazi, kaj ti povem. Hlače deni v predpasnik in ga dobro pritisni k sebi. Kaj ti mož bo prišel za teboj v taki nevihti, da se bo drevje podiralo in bodo letele strehe raz hiš. Tedaj trdno pritisni k sebi predpasnik, da ti veter ne odnese hlač. Ko pa prideš do prve konoplje, lezi na zemljo in burja bo takoj prenehala. Tako stori in dobro bo. Tako je govorila in svetovala vragova žena grofici, ko moža ni bilo doma. Na večer se je vrnil mož domov in vprašal grofico za plačo, ker je bila njegovi deci babica, rekoč. Kaj želi za plačo, ko si bila moja deci babica? One dvoje hlače, ki vise tamkaj na klinu. Tega ne, tega pa ne, dam ti pa tretjino drvenke penis. Ja želim samo hlače, ki vise tamkaj na klinu. Ne, ne, dam ti rajši pol drvenke zlata. Jaz hočem samo hlače in nič drugega. Celo drvenko zlata ti dam namesto hlač. Vrak je sprevidel, da se grofica ne da pregovoriti, pa je jezan dal hlače. Grofica jih dene v predpasnik, se poslovi in odide. Toda ni bila še daleč, ko je nastala taka burja, da so se lomila drevesa in se podirale strehe raz hiš. Grofica si je dobro zapomnila besede vragove žene in je trdno stiskala predpasnik k sebi, da bi veter ne odnesel hlač, ki jih je nosila v predpasniku. Ko pa je prišla do prve konoplje, je legla na zemljo in burja je takoj minila. Vrak sedaj ni več imel moči do nje in se je z groznim rjovenjem in šumom odpravil nazaj v svoje kraljestvo. Grofica pa je potovala 7 let in zopet prišla v svojo domovino na svoj grad. Tukaj je položila hlače na mizo in glej, zletela sta 2 bela goloba skozi okno proti nebu. Bila sta to grofičina oče in mati, ki sta bila dotedaj v peklu.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Novo nočno športanje je pred nami in danes zaključimo našo debato o hokeju. Razložiti moramo še nekaj pomembnih pravil igre za krivljeno palico in najprej si poglejmo, s katerimi drugimi, v narekovajih pripomočki, si lahko pomagamo pri igranju. Marsikdo bi najbrž instinktivno želel plošček prijeti z roko, pa pravila to dejansko dopuščajo. Igralec sme zaustaviti plošček z roko in ga podati sebi. V primeru, da je plošček podal z roko soigralcu, je to kršitev, se igra zaustavi. Igra se ne sme zaustaviti ob nobeni podaji z roko igralca v obrambni tretjini, pod pogojem, da ploščica ni bila podana izven te tretjine. Če se podaja z roko izvede v napadalni tretjini, pa sodnik takoj prekine igro, ob vsaki prekinitvi pa seveda sledi zdaj že dobro znani začetni met. Prav tako pri udarcu z roko ne velja morebiten zadetek, tudi če se je po stiku z roko plošček od katerega koli igralca ali palice, vratarja ali sodnika odbil v vrata. Kako je z brcanjem ploščka? Brcanje je dovoljeno v vseh tretjinah, zadetek z brco pa se ne prizna. Prav tako se ne prizna zadetek, če napadalec brcne ploščico in se ta odbije v vrata od igralca, vratarja ali sodnika. Tako je torej z metanjem in brcanjem ploščka, še eno pravilo pa prepoveduje igranje s previsoko dvignjeno palico. Udarjanje ploščka s palico nad normalno višino ramen ni dovoljeno. V tem primeru sodnik prekine igro, razen če je ploščica udarjena tako, da jo doseže nasprotni igralec. V tem primeru mora sodnik razveljaviti previsoko dvignjeno palico

0: signalom razveljavitev oziroma washout. Če obrambni igralec pošlje plošček kljub igri s previsoko dvignjeno palico, v svoja vrata pa se zadetek prizna. No tako, ko smo ravno pri zadetkih, poglejmo si, kdaj zadetek velja oziroma kdaj ne. V grobem velja, da je zadetek dosojen, če ploščica, ki je s palico igralca napadalnega moštva od spredaj usmerjena med vratnici in pod zgornjo prečko, v celoti preide črto vrat, če se vmes odbije od katerega koli drugega igralca in če vratar medtem ni oviran v svojem vratarjevem prostoru.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Bolj podrobno pa si poglejmo, da je zadetek razveljavljen. To se zgodi v naslednjih primerih. Če bila strani napadalnega igralca ploščica namerno brcnjena, vržena, udarjena z roko ali usmerjena v vrata s kakršnim koli drugim sredstvom razen s palico, tudi če se je na poti v gol odbila od katerega koli igralca, vratarja ali sodnika. Če se je napadalec dotaknil ploščice nad višino prečke. Če se je ploščica odbila v vrata naravnost od sodnika. Če napadalec stoji ali drži palico v vratarjevem prostoru v trenutku, ko ploščica preide črto vrat, razen če se je znašel v prostoru vrat, ker ga je fizično oviral obrambni igralec še preden je ploščica prišla v vrata. Če so bila vrata premaknjena od svojega normalnega položaja oziroma okvir vrat ne leži v celoti na ledu, preden je ploščica prečkala črto vrat, in pa če se napadalni igralec v vratarjevem prostoru na kakršen koli način dotakne oziroma ovira vratarja. Gol prav tako ne velja, kadar je vratar po obrambi s ploščico vred porinjen v vrata. Tako, celokup omejitev torej velja za hokejske zadetke, smo se pa prebili na konec seznama pravil. Zato nam je preostalo le še, da si pogledamo, kakšne so kazni v primeru kršenja teh pravil oziroma navodil. Prekrški se kaznujejo z različnimi kaznimi. Male in velike kazni, disciplinske kazni, kazni igre in na koncu kazenski strel. V primeru male kazni mora igralec, izjema so vratarji, za 2 minuti čiste igre, torej brez prekinitev, z ledu. Za v tem času zamenjava ni dovoljena. V primeru, da v času, ko moštvo igra oslabljeno zaradi ene ali več malih kazni, nasprotno moštvo doseže zadetek, se prva izmed malih kazni avtomatično konča. Če je bila igralcu dosojena velika kazen, pa mora zapustiti drsališče za preostali čas trajanja tekme. Ta kazen velja tudi za vratarja, zamenjava pa je dovoljena po 5 minutah. Disciplinske kazni kateremokoli igralcu, razen vratarju, imajo za posledico 10-minutno odstranitev igralca iz igre. Medtem ko igralec prestaja disciplinsko kazen, ga lahko njegov namestnik takoj zamenja v igri. Igralec, ki mu je bila dosojena disciplinska kazen, mora ostati na klopi za kazni do prve prekinitve. Igralec, tudi vratar, ki v isti igri dobi drugo disciplinsko kazen, pa je avtomatično kaznovan z disciplinsko kaznijo igre in ne more sodelovati v igri do konca tekme. Na ledu ga takoj lahko zamenja njegov soigralec. Kazenski strel je rezerviran za najnevarnejše prekrške oziroma takšne prekrške, ki lahko odločilno vplivajo na nadaljni potek tekme. Naprimer, ko obrambni igralec s potikanjem od zadaj prepreči situacijo 1-1 z vratarjem in posledično veliko priložnost za zadetek. Kazenski strel poteka takole. Izvajalec kazenskega strela s ploščico od sredine oddrsa proti vratom nasprotnega moštva in poskuša doseči zadetek, edini, ki mu ga lahko prepreči, pa je nasprotni vratar. Ko je ploščica izstreljena, se razume, da je kazenski strel končan. Zadetek torej ne more biti dosežen z drugim udarcem. Tako, prišli smo do konca vseh pravil, ki sestavljajo igro hokeja na ledu. Gre za trd in neizprosen boj na ledeni ploskvi, a če lahko sklepamo po številnih pravilih, je prisotne tudi kar nekaj taktike in natančnosti, tudi ko pride do ne tako redkih pretepov.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki starček se je nekega dne pogovarjal z Bogom in ga vprašal: Gospod, rad bi vedel, kakšna so nebesa in kakšen je pekel. In Bog je popeljal starčka pred dvoje vrat. Najprej so se odprla prva vrata in starček je pogledal notri. Na sredi sobe je stala velika okrogla miza in na mizi velik lonec z enolončnico, ki je tako dobro dišala, da so starčku podsedile sline. Ljudje okoli mize pa so bili kljub temu suhi in bolehni. Izgledali so izstradani. V rokah so držali ogromne lesene žlice, ki so imele tako dolge ročaje, da hrane niso mogli nesti v usta z njimi. Starček se je zdrznil ob vsem trpljenju, ki ga je videl, in Bog mu je rekel: Videl si pekel. Odprla so se še druga vrata in oprema sobe je bila identična. Tudi v tej sobi je bila na sredi velika okrogla miza in na mizi velik lonec z enolončnico, ki je tudi odlično dišala. Tudi tokrat so bili okoli mize zbrani ljudje z enako dolgimi lesenimi žlicami, vendar ti ljudje niso bili suhi in bolehni. Nasprotno, bili so videti zadovoljni in siti, smejali so se in klepetali. Starček je bil povsem zmeden, saj ni razumel, kako je mogoče, da so ljudje v tej sobi tako drugačni, pa čeprav so razmere v njej skoraj identične kot v peklu. Preprosto je, mu je razložil Bog. Za nebesa je potrebna le ena veščina. Ti ljudje tukaj so se naučili hraniti drug drugega, medtem ko ljudje v prejšnji sobi mislijo le nase. Gre za precej znano zgodbo, ki nam ponazarja tako skrivnostna teološka izraza, kot sta nebesa in pekel. Običajno mislimo, da gre pri tem za nekakšno versko strašenje, češ, če ne boš na tem svetu priden in ubogal, boš šel pa v pekel. V preteklosti so res tako učili in morda kje še danes, tega ne izključujem. A pri tem gre za zlorabo religije. Najpomembnejše sporočilo nauka o posmrtnem življenju se nanaša na naše zemeljsko življenje. Sporočilo pa je, da s svojim življenjem tukaj in zdaj odločamo in že soustvarjamo prihodnost. Pred in če zmorete verjeti, tudi po smrti.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Živela je ženska, ki ni mogla roditi otrok. Nekega dne si je dejala, povprašala bom Imana, zakaj ne morem roditi otrok. Iman je bil znameniti svetovalec ljudstva Tuci, k kateremu so ljudje prihajali po nasvet. Prišla je k Imanu in ga prosila, prosim te, povej mi in mi svetuj. Iman jo je vprašal, kaj me hočeš vprašati? Ženska mu je povedala, rada bi rodila otroke, a jih ne morem. Vrači naroči, pojdi domov, prvo živo bitje, ki ga srečaš, vzemi v naročje in ga ljubkuj. Žena se je poslovila zmedena. Na poti domov je šla obiskat še svojo sestro, pred njeno hišo so se v blatu igrali otroci. Eden izmed njih je veselo pritekel k ženski, ta pa ga je odrinila rekoč, ne dotikaj se me, ves blaten in umazan si. Tako je pritekla njena sestra, otrokova mati, dvignila otroka v naročje in ga odnesla v hišo ter pomirila. Minilo je precej časa, a ženska je zaman čakala na otroka. Ko je minilo leto dni, je spet odšla k Imanu in ga vprašala, še vedno nimam otrok, zakaj? Iman jo je povprašal, pa si takrat pred letom dni srečala na poti kakšno živo bitje? Ne, nikogar nisem srečala, je odvrnila ženska. Seveda si ga, pa se ga še niti dotakniti nisi hotela. Nikogar nisem videla, ne srečala, je še naprej vztrajala ženska. Spomni se, na poti so se v blatu igrali otroci. Enega si celo odrinila, da te ne bi umazal. Njegova mati je prihitela, ga vzela v naročje in umirila. Iman jo je na koncu strogo odslovil. Ti verjetno ne boš nikoli rodila. Otroke naj rodijo tisti, ki jih imajo radi. Ja, precej stroga afriška zgodba. Opisuje, kako so si tradicionalne skupnosti razlagale hudo stisko, ko ženska ni mogla roditi otrok. V drugačnem kontekstu pa mislim, da je smisel zgodbe predvsem v sporočilu, da se je potrebno za tisto, kar si močno želiš, kdaj tudi umazati ali pokazati svoj interes kako drugače. Pasivnost v pričakovanju, da nam bo nekaj kar tako naklonjeno, lahko kaže na to, da tistega nimamo še dovolj radi in si tistega niti še ne zaslužimo. Pa da ne bo pomote, z nocojšnjo zgodbo ne želim okarakterizirati ali kako drugače določiti resnično vseh tistih žena, ki ne morejo imeti otrok. Naj bo spodbuda drugačna. Kar si močno želimo, se je potrebno kdaj tudi umazati ali pokazati svoj interes, kako drugače.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Euro lestvica. 19. mesto.

0: Lestvica.
1: In zdaj v tvoji družbi lestvica najbolj poslušanih eurohitov, oziroma hitov, ki jih poslušamo po Evropi. In na 19. mestu je bil tole Post Malone s hitom Circles. Gremo naprej, Maletino, Vroče bebe. Karol G na 18. mestu, torej skupaj z Nicki Minaj in Tusa.
2: Pa za contigo. Dimelo.

0: Euro-lestvica.
1: In Taja Damjan.
2: 18-letna Billie Eilish ima globalno uspešnico leta 2019, namreč njen digitalni singel je prodala kar v 19,5-milijonski nakladi. Govorimo o Bad Guyu, tole pa je bil Everything I Wanted. Gremo naprej z lestvico.
0: Euro-lestvica.
1: Stavo je Taja Damjan.
2: In pa še polovica hitov na lestvici. Eno uro se že družimo in še eno uro se bomo. Zdaj le na 17. mestu smo poslušali Billie Eilish in Everything I Wanted. Gremo naprej z Arizona Service. Tole je Roxanne, 16. mesto.
3: She loves the gram.
4: Oh, wait.

30, Roddy Ricch in The Box. Gremo naprej, upam, da sem až dober. Da so ritmi ta pravi, poskrbim v nadaljevanju tudi Taja. 10. mesto na lestvici pa zdaj le Nico Santos in Play With Fire.

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan,
2: ki je kar nekaj tednov kraljeval na prvem mestu lestvice, pa še vedno zelo visoko. Maroon 5 na sedmem mestu s hitom Memories. Gremo naprej, gremo više. Šesto mesto, Regarding Write It.

Huda sta bila tole, na petem mestu Dua Lipa in Physical, pa na četrtem Harry Styles in Adore You. Oba dva lezeta više in više, mogoče pa prideta celo proti prvemu mestu, tam okrog prvega mesta smo pa tudi zdajle. Na tretjem mestu Robin Schulz in Alida, In Your Eyes.

0: Euro Lestvica.
1: Imamo spremembo na prvo mesto, namreč The Weeknd po dveh tednih Blinding Lights na drugem mestu. Kdo je na prvem? Na prvem je novost prejšnjega tedna, najslabše uvrščena prejšnji teden kot novost, še vseeno na osmem mestu, kar ni bad. Na prvem pa ta teden Topic in A7S, tole je Breaking Me. Dobro se mejte, čuvite se.
0: Ta teden

0: za tekilo taksi. Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik.
1: Na spominski slovesnosti ob 35-letnici padlih borcev v osamosvojitveni vojni Republike Slovenije na Koroškem so predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij položili vence na spominskem obeležju na Holmcu. V Slovenj Gradcu v Parku herojev se jim je pridružila delegacija mestne občine Slovenj Gradec. Padlim v obeh vojnah, svetovni in osamosvojitveni, so se poleg občinske poklonile delegacije policije in policijskega veteranskega društva Sever za Koroško, v imenu še dveh pa Vinko Vrčkovnik.
2: Danes sem v vlogi dveh predsednik območnega združenja Zveze slovenskih častnikov Mislinjske doline in predsednik Zveza borcev za ohranjanje vrednot NOB Mislinjske doline.
1: Jože Lenart.
3: Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo se poklonimo našim tovarišem, ki so padli leta 1991 na Koroškem.
1: Proslave ob prazniku pa bodo nocoj tudi v drugih koroških občinah.
0: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik.
1: Pred 50 leti so s festivalom Graška gora poja in igra začeli spontano z impulzom Lojzeta Klančnika. Potem pa je vajeti organizacije tega mednarodnega festivala prevzel Drago Plazl, tudi glasbenik. Priprave na jubilej so se začele pred letom dni, zdaj so v polnem teku.
4: Tak jubilej nam ogromno pomeni, kajti 50 let zdržati, pa voditi oziroma peljati tako prireditev s tako medijsko obširnostjo, kot jo mi peljamo, ni mače kašelj, seveda je pa to kar zelo veliko breme za nas kot krajane Graške gore, ker Graška gora je le majhen kraj, ampak naši delovni kleni ljudje so sposobni, če skup stopimo, da take stvari tudi organiziramo.
1: Tukaj so vedno starejši, vedno močnejši. Na letošnji Graški gori bo nastopilo 15 zmagovalnih ansamblov Graškogorskega festivala iz cele Slovenije.

0: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Občine v Dravski dolini veliko stavijo na turizem. Poleg kolesarjenja veliko stavijo na pohodništvo. Tako je tudi v Podvilki, kjer izpostavljajo 5 svojih vrhov z izjemnimi razgledi. Nedavno so dodatno uredili pohodniško pot na Grilov vrh. Peter Vračko iz športnega društva Ožbalt.
1: Ko v to pot je bilo vloženo veliko prostega časa, veliko truda, ker je pot zelo zahtevna, kot sem že omenil, 500 metrov nadmorske višine na razdalji 2 km je podvig, ki zahteva fizično moč, pripravljenost posameznikov, društev, da so se lotili tega projekta in celotno zadevo tudi izpeljali. Sami menimo, da tisti, ki poznamo, kako je izgledalo prej in kako sedaj, je razlika očitna, saj je sedaj pot zelo varna in primerna za vse generacije, da obišče od otrok do upokojencev in starejših in tisti, ki težje hodijo, tako da sedaj je pot res velika pridobitev za občino in tudi širše.
0: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik.
2: Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije tudi v novem mandatnem obdobju 2026-2030 vodi dosedanji predsednik Blaž Cvar, podjetnik, gostilničar iz Radelj ob Dravi.
3: Za vodenje organizacije, kot je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, je po sedanjih mojih izkušnjah potrebno predvsem biti vztrajen, predvsem pa to, ker imamo tako številno in različno članstvo, da moraš sprejeti različnost in zato je potrebno tudi sposobnost povezovanja in sodelovanja. To pa je predvsem v dobro vseh, tudi zaposlenih in celotne slovenske družbe.
2: Kot pravi Cvar, bodo tudi tokrat v spredju prizadevanja za izboljšanje pogojev dela slovenskih obrtnikov ter malih in srednjih podjetnikov, ki predstavljajo hrbtenico slovenskega gospodarstva. V preteklem mandatu se je Cvar aktivno zavzemal za davčne razbremenitve, debirokratizacijo poslovnega okolja in digitalni prehod obrti.

0: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Ob tragediji pod Radoho se je oglasil kmetijski minister Janez Cigler Kralj.
1: Kmetija Bukovnik je doživela grozno nesrečo, ki ima za posledico ogromno materialno škodo. Včeraj sem takoj poklical mladega prevzemnika, ki mi je orisal situacijo, bil je še popolnoma v šoku. Hvala Bogu, da so vsi živi, zahvaljujoč junaškemu odzivu vladota in njegovega očeta. To je zdaj najbolj pomembno. Hvala tudi dobrim ljudem, ki so poskrbeli za to, da imajo vsi kje biti. Želim tudi hitro okrevanje očetu, ki je še v bolnišnici utrpel hude opekline. Takoj sem naročil mojim sodelavcem, da v okviru sistemskih možnosti, ki jih imamo, pripravimo hiter odziv, imamo instrumente za ukrepanje ob izrednih dogodkih na kmetijskih gospodarstvih in tu bomo poskusili čim prej pomagati. Vem, da je taka preizkušnja huda, ampak mi moramo narediti vse, da pri Bukovniku to ne bo pomenilo konec, ampak da bo pomenilo nov začetek.
0: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Županja Solčave Katarina Prelesnik o pomoči prizadetim v požaru.
2: Torej potrebovali bomo veliko in v tem trenutku je na razpolago na občini Solčava, na spletni strani so vsi podatki objavljeni, je na razpolago občinski podračun, ki smo ga odprli za kmetijo Bukovnik, je na razpolago SMS, finančna pomoč lahko prispevate tudi s poslanim SMS poročilom Solidaren 5 ali Solidaren 10 na številko 1919. Prav tako smo se dogovorili škofijsko s cele, da so odprli račun za kmetijo Bukovnik. Seveda, ko se pa bodo začela izvajati dela, bomo pa sporočili, objavili na spletnih straneh, kaj se potrebuje, pravi koliko ljudi za pomoč. Podjetja, ki kličejo, da bodo darovali material, opremo, svojo storitev, vse to si zapisujemo in jih bomo obvestili, kdaj se lahko dostavi. Res je že pomembno sedaj, da napišejo, lahko kar na moj mail katarina.prelesnik@solcava.si.

0: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V Podvelki bo danes slavnostna seja ob občinskem prazniku. Ajda Prislan.
1: Za prireditve ob prazniku je vsako leto zadolžena druga vaška skupnost. Slavnostna seja ob prazniku bo danes ob 17. uri. Na njej bodo podelili letošnja priznanja. Srebrni grb občine Podvelka bosta prejela Milan Lorenc in športno društvo Ožbalt ob Dravi. Bronasti grb društvo za tretjo generacijo občine Podvelka Alojzija Hribernik, Ivan Verčko in Marijana Žunko. Priznanje za izjemne dosežke na področju kulture pa bo šlo v roke Meri Lipuš. Podelili bodo tudi 4 zahvale vaški skupnosti Ožbalt, Berti Stražišnik, Janezu Otorepcu, Lano Šarmanu in 3 priznanja župana, Drago Kureju, Vido Višnarju in Ani Verčko. Težko pričakovana veselica bo v petek zvečer po krstu nove gasilske črpalke.

0: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Najstarejši ravenski vrtec, propadajoči vrtec Marjetka, bo država obnovila v regijski arhivski depo. V ta namen bo občina brezplačno prenesla nepremičnino na Republiko Slovenijo. Ravenski župan Tomaš Rožen.
1: Po zakonu o stvarnem premoženju lahko občina pa država med sabo brezplačno prenaša ta lastništvo. Podobno operacijo smo izvedli z centrom Kora, no, če se spomnite. No, tam smo jim pa podarili 9500 kvadratov stavbnega zemljišča, da se lahko zgradili, ne, center Kora.
0: Država je sprva nameravala depo urediti na območju Dobje vasi.
1: Torej med bencinsko črpalko MOL in pa trgovino Impos, vendar smo potem s pogovori in pa s našo ponudbo, no, da brezplačno prenesemo na državo vrtec, bivši vrtec Marjetka, uspeli državnega sekretarja gospoda Čelika prepričati, no, da je zdaj v novem dokumentu že stoji odločitev, da bodo prejeli v brezplačno lastno darilo državi vrtec, bivši vrtec Marjetka, ki smo ga že trikrat ali štekrat poskušali prodati, pa ni šlo.
2: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Koroška.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250.

0: žrtva si blizu.
1: Če bi snemal še tretjo sezono Povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
2: Jaz bom Mrki.
3: Kaj pa jaz?
1: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
3: Marija, no!
4: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOV. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
5: Katera je tvoja najljubša balkanska serija?

0: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
1: Čevapi?
0: Tudi, še bolj pa bolji život.
1: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
2: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
3: Pošli odgovor s podatki na 051-300-300.
2: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
3: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Kia, največja avta za vaš denar.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
3: Ste že poizkusili tuno marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
3: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
6: See you.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: O nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Samski?
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
4: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Čutiš napetost v mišicah, veliko športaš. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbo gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio 1.
1: Poletje je piknik, sladoled,
2: sonce pa plaža pa počitnice
1: in več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: zraven prav sem prišla.
1: Ah, no, Magda, a že kaj vemo?
0: A, vemo, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
1: A, daj nam tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
0: A, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
2: Ha?
1: Prima,
2: ja.
3: Cveti.
2: Ja.
3: Dej, ja. Neh, ja, kar zmagala, kva, ja, super.
2: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek.
3: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio 1 Koroška.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
9: Spet na vžge, usilnica.
10: Pa pojdi že enkrat v PD servis, ponovo.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Shakira, la la la, Nina Marčeta sem z vami na Radio 1, dobro jutro, ura je 8. Jah, nič novega glede vremena, ne? Danes in jutri večinoma jasno in zelo vroče. Pihal bo tudi šibek veter vzhodnih smeri, podarek na šibek. Ob morju čez dan maestral, najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Ok, to je napredek, včeraj je kazal še 34 do 38. Kar se tiče trenutnega stanja, Črnomelj ima 21 stopinj, Straža, Čatež, Ljubljana 22, Murska Sobota, Ptuj, Maribor, Nova Gorica 23, Koper pa 25 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je pa na cestah, Igor?
2: Ja, dobro jutro. Zaradi del na štajerski avtocesti A1 zaprtu voz Šentjako proti Ljubljani do 22, pa na tej avtocesti danes po noči med 23 in 4 uro med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30 minutne popolne zapore zaradi del. In še na primorski avtocesti A1 proti Kopru zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz Postojne proti Kopru. To je to, srečno in varno pot.
1: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Dobro jutro, dragi moji.
3: Enkin Weekend.
1: Z Nino Marčeta.
0: No, vsaj upam, da je dobro, če ne pa, da bo kmal z mojo družbo pa super glasbo, ne? Kako ste spali? Jaz živim v podstrešnem stanovanju in zaenkrat, če nimam klime in si sploh ne predstavljate, koliko to postane vroče. Tako da, mal slab spim te dni, ventilatorja pa ne moram pač prežgati, ker bi me moto hrup. Tako da ja. Ampak dej, bodimo pozitivni danes, javite se malo na 051-300-300, ki se potepate, tako da imam feeling, da sem z vami, a veste. In evo, zdaj nas na pod sabo vzame tudi Daša s pesmijo Austin. Tak popoln komad za en road trip. A ni?

0: Elton John, Nikita, Nina Marčeta, pa sem z vami na Enki. In naj za dobro jutro moram omeniti en članek, ki je prej pritegnil mojo pozornost. Gre za seznam horoskopskih znamenj, ki naj bi imela najslabši občutek za orientacijo. Na prvem mestu so ribice. Pravijo, da so tok v svojih mislih, da se lahko zgubijo celo v lastnem kraju, ker na mest prometnih znakov opazujejo svoje sanje. Pol so gle strelci, ironično glih oni, ki najraj potujejo, ampak so tako samozavestni, da so prepričani, da pač poznajo pot. In pol pol ure hodijo v napačno smer, ker nočijo priznati, da so se zgubili. To je totalno moja prijateljica, Eva. Pol na seznamu so še dvojčki, ker jih med potjo zmot dobesedno vse. Eno izložbeno okno, kuža, en dober lokal in pozabijo, kam se sploh šli. Moram priznati, da se dost strinjam z vsem tem, ampak iskreno še vsem mislim, da je to pisal en amater. Ker, če mene vprašaš, bi moral biti na seznamu tudi vodnari, okej? Okay? Pa lej, ne se kdo partožno, nič 5-1-300-300, če je treba, sam jaz sem vodnarka, moja sestra je vodnarka in obe sva čist zgubljeni. Mene so recimo doma, mene če recimo doma v Kranju kdo ustal, pa vpraša za pot, sam rečem, I speak no English, pa ne zato, ker nočem pomagati, da se razumemo, ampak ker iskreno je večja šansa, da na cilj prideva oba, če vprašava še koga druzga.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: Joker out, odsevi sonca. To pesem sem zanj tako zelo hodla slišati v živo na karnevalu, pa sem že prišla tja in mi ni ratal najti od parkinga. Dobesedno eno uro sem se hecala in na koncu sem še avto v en količok zabila, tako da, a veste, kaj sem si rekla, ok, po moje, da mi vesolje sporoča, da je treba domov. Bila sem razočarana, ampak tako kot pravi Eva Max, kdaj si moraš reči whatever, bo še prilik, ne? V glavnem, Kajgota in Eva Max slišmo v nadaljevanju, tako da ostanete v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
3: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
2: Obrni, ta je naš.
4: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
1: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
4: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
7: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Kia. Največ avta za vaš denar.
10: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
11: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Marčeta na Radio 1.
9: Zved.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
2: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Jah, nič, lahko pričakujemo danes kar podobno stanje, kot je bilo včeraj, ne? Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Vroče bo, jasno bo, pihal bo tudi veter, šibek veter v vzhodnih smeri, jutri enako in pa do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in pa v večjih mestih.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Gremo še na ceste z Igorjem.
2: Dobro jutro, na cestah pa ni posebnosti, vse je nedeljsko, tako da srečno varno še naprej, če bi karkoli opazili, pa nič 80, 22, 55, srečno in varno.
1: To radi slišimo.

0: vašim vprašanjem, a bi odprl vrata, če bi vam nekdo rekel, da je pred njimi ekipa Radija 1 in ne samo to, da prinaša oziroma prinašamo darila. No, po dveh komadih ti povem, zakaj to poletje to sploh ni tok nora ideja in kako lahko poskrbiš, da pozvonimo glih pri tebi doma. Še prej pa prihajate Raise, Where is my husband, pa Nika Zorja na smeh življenja. Stano v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Neka zorja, nasmeh, življenja. Nina Marčeta sem z vami na enki in najdete si tole predstavljati. Sedite doma ali pa v službi. Pozvoni zvonc, pred vrati pa ekipa Radija 1 s poletnim paketom. In ne, ni skrita kamera, to je enkino super poletje. To poletje bomo prepotovali celo Slovenijo in vsak dan obiskali 10 poslušalcev, ko bodo takrat poslušali Radio 1. Če pridemo do tebe, pa imaš torej enko fejst na glas, je nagrada tvoja. Če bi pa radi povečali možnosti, da pridemo glih do vas, pošljite SMS na 051-300-300, pripišite še svoj kraj ter ime in primek. V poletnem paketu pa vas med drugim čaka tudi nova srečka Zlata, Loterije Slovenije. In meni pri teh srečkah zmer najbolj všeč tistih prvih par sekunda, veš, ko si tako, no še ne veš, poln upanja, ne, pol pa začneš praskati in si v glavi že malo planiraš, kaj boš naredil oziroma naredila z dobičkom. Pa mimo grede, glavni dobitek na novi srečki Zlata znaša kar 250 000 evrov. Tako da jo vzameš? Ampak, seveda pa še prej, pošel SMS na 051-300-300, mogoče zelo kmal pozvonimo glih pri tebe.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka Zlata z glavnim dobitkom 250.

0: Save me tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. Upam, da se danes zjutraj noben tako ne počuti po kakšni dolgi sobotni noči, ne, ki je mogoče vodila v kakšen bar. Ja, ne mora si pomagati, še buzi me zmer spomne na te dolge, neprespane noči, ki jih radi kdaj preživimo s prijatelji v kakšnem baru, ne? Prihaja A Bar Song v nekaj, čez nekaj minut, tako da ostane v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Dokler muzika štima, je vse prima.
3: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
2: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
4: You know, you just gotta keep moving. You know?
1: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radiu 1 od 10 do 2.
3: Pokrovitelj
5: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijov citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
7: Radio 1 Koroška. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

0: Westlife, Total Eclipse of the Heart. Uf, cu clipa pisam na Radio 1.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Jutro, ura je 9.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije danes jutri in v torek velja rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Olajšanje naj bi na to prinesla sreda. Pristojni v teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih aktivnosti na prostem ter zadosten vnos tekočine. Ker je ob začetku počitnic na cestah pričakovati tudi povečan promet, da s voznikom priporoča naj se na pot odpravijo pripravljeni in imajo v vozilu dovolj vode. Vročinski val medtem še naprej podira rekorde po Evropi. Na Danskem so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev leta 1874, v Nemčiji pa se je živo srebro povzpelo nad 41 stopinj Celzija. V Italiji velja rdeče opozorilo za 18 mest, med njimi Rim, Milano in Benetke. Zaradi vročine prihaja tudi do poškodb cest in železniških prog, odpovedujejo pa športne in kulturne prireditve. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh postopoma popustila, spremljale pa jo bodo močne nevihte. Vsako življenje je upanje za Venezuelo. Tako po rešitvi 11-letnega dečka izpod ruševin pravi začasna venezuelska predsednica. Dečka so rešili kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci izpod ruševin rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po zadnjih podatkih je v katastrofi umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50 tisoč jih še vedno pogrešajo.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, do vključno srede pa lahko pričakujemo tako močno toplotno obremenitev. Kar se tiče temperatur zdale, Ljubljana, Lendava imata 24 stopinj, Ptuj, Velenje, Maribor 25, Semič, Novo mesto 26, Nova Gorica 27, Izola pa že 29 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: A se kaj gužvamo na cestah, Igor?
8: Ja, se je začelo dogajati, no, so se začeli zaletavati. Na primorski avtocesti A1 zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem. Proti Kopru zaprt počasni pas, torej za nesreče. In še ena se je zgodila na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Šentjakob in priključkom Domžale. Tam je promet oviran. Pa še novira, na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni pas proti Kopru, tam se je pokvarilo vozilo. To je to, srečno in previdno.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Kako smo kaj? Kaj kaj počnete?
11: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Sem prej dobila par SMS-ov, da se stoji v gužvi, pol eni tudi delate, tako kaj jaz. Kaj pa tisti, ki ste prej? A greste kam? Tisti, ki se gužvate zdaj, a ste na poti na morje, ste doma eni pod klimo, dajte se javiti na nič 51300. Jaz možno, da se grem nekam kopat po službi, sam še ne vem kam. Mogoče mi vi daste idejo, odkoda. Javite se na nič 51300.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: The Weeknd, Blinding Lights. Nina Marčeta sem z vami na Enki. Sreda je bil pa dan, ko so v Denis Avdićevu razkrili spol. Če komu zdaj kaj ni jasno, naj vam razložim. Anja Ramšok je noseča. In v petek je bila še zadnjič v Denis Avdićevu, ker gre na porodniško. Torej, dobili smo punčko, Deželak je stavil, da bo punčka in je tudi zmagal. Mislim, da mu je Denis dal 50. Sem vesela, da jaz nisem stavila, ker jaz sem pač tudi mislila, da bo fanta, ker sem na tako prepričana. No in zakaj, ampak veš, kaj imaš feeling, da imaš nek šesti čut, pa ga očitno nimaš. V glavnem, veliko veselje ne samo za Anjo, ampak valjda tudi za Deželaka. Vse si lahko gledate na Radio 1 TV. Zdaj pa lahko slišite reakcijo prijateljev in predvsem vašo reakcijo. Drugač pa čestitke, Anja, radite mamo.
1: Zoran je rekel, da bo fantek, veš, pa je falil.
2: Pa parkrat bi rekel, tako kar ugotovil, ne, jaz mislim, da bo res, da bo fantek, no.
1: Veš, si falil, ne.
0: Ja, nečko, ampak
3: jaz
0: tam...
3: Jaz vesno načne verjamem. Anja, pazi to. Pri nas je isto na začetku kazal, da bo punčka, na koncu, čist na koncu je bil pa fant. Ej, pa ma vezga, falijo, nimaš kaj, Deželak, ti pa priprav denar, da nam za pravo slučajno. Ej, pa
1: se pa Stari,
0: to
1: mi je pa dobro, Jan. Hvala, Jan, staj, to je pa top, star. Sama, če je fantek, pa da je na ultrazvoku, se ne vidi, oziroma da ima pač mehenga. Jaz bom hotel 200 evrov.
4: Ne,
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ojoj, na to pa sploh nisem pomislila, sej možno, da se ultrazvok moti. Jaz tudi bi mogla biti fantak, pa sem punčka, tako da nikoli ne veš, mogoče pa Denis dejansko dobi svoj denar. Mi pa evo, nadaljujemo z glasbo. Extreme, more than words so tole. Radio na glas.

0: Huntrix Golden. Una delle Vanio, pa slišmo tega le. Rivers. Mogoče za koga, ki se danes odpravlja kopat, košno reko. Zame so reke mičken prehladne. Zmer si rečem, da bom šla, pa grem pa lahko sam do kolen in grem nazaj ven. V glavnom, I follow rivers, slišmo že čez nekaj minut, tako da ostan z mano.
1: Mina Marčeta.
2: Na Radio 1. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3xdw.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopnice na spasteater.si.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
10: Marčeta na Radiu 1.
11: Zveč

0: Ikonična Pink Sober. Dobro jutro, ura je pol desetih.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Čaka nas sončen, vroč dan, tako kot včeraj. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj, bo pa po nižinah do vključno srede taka velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tako da sej veste, po cenco, veliko vode, pa ne pozabiti na sončno kremo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, ceste.
3: Jo, živjo, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, prometna nesreča in še ena nesreča, ki ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale. Ste pa sporočili tudi prvo policijsko kontrolo danes na Mislinjskem klancu smer Slovenj Gradec. Srečno in varno pot.

Nedelja je, verjamem, da je marsikdo danes doma, da se skriva na hladnem, ne, če imate klimo doma ali pa vsaj nek ventilator, tako kot ga imam jaz, ne da je to prav hladno, ampak neki pa pomaga. In če vam pa še mogoče malo poležavati na kauču po dveh, povem oziroma predlagam eno serijo, ki je lih prišla na Netflix in je ful dobra, tako da ostane v moji družbi.

na Netflix je prišla nova miniserija I Will Find You. Gre za zgodbo očeta, ki v zaporu prestaja kazen za umor lastnega sina, pol pa dobi dokaz, da je njegov sin mogoče še kar živ. In od tam naprej gre vse sam še bolj na glavo. No? Igravci so by the way ful dobri, res dobro odigrajo, pa če poznate pisatelja Harlana Cobena, pol približno veste, kaj lahko pričakujete. Sprav veliko preobratov, skrivnosti in tistih trenutkov, ko si prepričan, da si pogruntal vse, pa ugotoviš, da nisi. Tako da, če iščeš nekaj novega za vikend, priporočam I Will Find You. Sam ne mi pol pisati, da si zaradi mene šel oziroma šla spat ob 3 zjutraj, ok? Nisem jaz kriva. Nina Marčeta na radio.

0: včasih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, tega si. Že 30 let. Radio 1 Koroška.
1: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
0: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

0: Narkotik na Radiu 1, živijo.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Dobro jutro, dobro dan, 10 je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Krhko premirje med Združenimi državami in Iranom je znova pod vprašajem. Ameriška vojska je izvedla nove napade na več vojaških ciljev v Iranu ter sporočila, da gre za odgovor na iranske napade na trgovske ladje v Hormuški ožini. Iran je odgovoril ter z raketami in brezpilotniki napadel ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu. Obe strani druga drugo obtožujeta kršenja dogovora o prekinitvi spopadov, čeprav hkrati potekajo pogovori o trajnejšem mirovnem sporazumu. Po dosedanjih podatkih v ameriških oporiščih ni bilo žrtev. Slovenija je v primežu vročinskega vala. Za večji del države velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bodo v prihodnih dneh presegale 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki svetujejo, da se med 10. in 17. uro izogibamo večjim telesnim naporom na prostem, pijemo dovolj vode ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebna previdnost velja za starejše, kronične bolnike, majhne otroke in nosečnice. V avtomobilih pa nikoli ne puščajmo otrok ali hišnih ljubljenčkov, saj se notranjost le v nekaj minutah lahko segreje do nevarnih temperatur. Ekstremna vročina pa vztraja tudi drugod po Evropi. Med drugim na Hrvaškem, kjer za večji del države prav tako velja rdeče opozorilo. V Dubrovniku so že ob 7. zjutraj namerili kar 30,8 stopinje Celzija, v Splitu pa 30 stopinj. Temperaturni rekordi padajo tudi drugod po celini, na Češkem so izmerili 40,6, v Nemčiji pa 41,5 stopinje Celzija.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Jesenica ima zdaj le 25 stopinj, Vipava 26, Lendava Ljubljana 27, Maribor 28, Izola Črnomelj in Novo mesto Ptuj pa 29 stopinj. In ja, tako bo vse do srede, torej do ključno srede, nas čaka takale toplotno obremenitev. Najizrazitejše bo torej na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Igor, ceste.
6: Ja, lep pozdrav. Še vedno je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Celju, med priključkoma Šentjakob in Domžale prometna nesreča. Do zastojev že prihaja na cestah Šmarje-Koper in Lucija. Izola, pa še eno policijsko kontrolo ste opazili na Mislinjskem klancu smer Slovenj Gradec. Želim vam srečno in varno na poti.
7: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.

Ej, kaj pa vi delate te dni, da se malo skladite? Ker jaz živim v podstrešnem stanovanju brez klime. In ja, je težko pač le. Nekaj gre sicer ventilator, mrzlo tušno vsakih 5 minut, pa upanje, da sonce čim prej zaide. Če imaš kakšen dober trik za preživeti to vročino, ga pošelj nič 5-1-300-300, ker smo odprti za vse predloge. Je tako. Do takrat pa, glede na to, kako je zunaj, je tale naslednja naslov pesmi skor mal provokacija. Žan Serčič, Plamen in Kri.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni radio je

0: The time of my life na Radio 1, Nina Marčeta sem vaša družba, peklensko vroče je in tega se še kako dobro zavedate tudi Veronika pa Jure Bidona.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še en peklensko vroč konec tedna se nam obeta. Na svetu v kriznih razmerah ni nikoli preveč, poroča Jure Bidona.
3: Ja, ko smo že mislili, da se bomo začeli spuščati po vročinskem valu navzdol, zdaj ugotavljamo, da sploh še nismo splezali na vrh. Vodja uniformirane klimatske službe, komandir Bruno Doga, je ob meni pozdravni.
4: Ja,
3: številni so se že te dni pri iskanju sence opekli, treba je biti previden.
4: Ja, vsekakor ne. Ja. Enkrat je stanje še dokaj obvladljivo, imeli smo nekaj nesrečnih primerov na podeželju edino.
3: Ja, govorite o skupini turistov na pašniku, ne?
4: Tako, ja, to... skupinica se je znašla sredi prostranega pašnika pod neposrednim udarom sonca in v paniki so se skušali zateči v senco pod tamkaj pašoče se govedo.
3: Ja, čepeli so pod kravami, ne? Počepnili so pod...
4: Tako, ja, čepeli so v kravi senci in se hladili s sanjem svežega mleka iz vimen, kar pa je razburilo črednega bika. Sesajoče turiste je enega za drugim z rogovjem nabadal izpod svojih krav ter jih pometal na žgoče sonce.
3: Jano,
4: polni mleka so se tako nesrečni turisti dobeseden sesirali sred pašnika.
3: Ja, na srečo je mimo prišel prijazen pastir.
4: Ja, pastir jih je zvlekel v senčno grmičevje, kjer pa jih je napadla, obgrizla in dodobra izsesala večja formacija sestradanih klopov.
3: Smola, ne? Nek lovec jih je na to skušal...
4: Skoraj povsem izsesane je našel naključno mimo idoč lovec. V dobri veri jim je pomagal, da so se umaknili globjo v gost, no tam pa so sicer blagodajni senci naleteli na pohotnega medveda.
3: Aha, in ta pohotni medved jih je...
4: Ja, žal. Je...
3: Ja.
4: Ja, zlovce mu red.
3: No, uspeli ste jih rešiti, kako pa so zdaj?
4: Verjetno jih prevevajo mešani občutki.
3: Ja, verjetno res. Te dni bodite res pazljivi, ne? Takih in podobnih primerov je lahko veliko.
4: Ja, svetujem, da si že zjutraj zagotovite senco, ki je sonce nad nami utegne biti že prepozno.
3: Predvsem pa ne iščite ohladitev v lastni senci.
4: Tako, skok v lastno senco se pogosto konča z udarninami in odrgninami.
3: Tako, hvala vam za vse na svete, komandir Bruno Doga, in vso senco vam želim.
4: Enako.
3: Ja, torej, Veronika, poiščimo senco, prednjo najde kdo drug. Toliko.
2: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Jutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Počehajca, ka v savni.
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: A glivice?
5: Ja, no.
6: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Jacksoni, Agatino Romano in Rafaela Cara, mislim, da nas bolj zadanejo kot tista druga kava s tem našim Pedrom, ne? Tako da ostanite v moji družbi, prihajajo v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marca, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Načrtuješ pot na Hrvaško?
4: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
5: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
12: Ne vem, in tudi nočem vet.
13: In točno to je problem.
14: Organhausen, psihologija denarja.
15: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Marčeta na Radio 1.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Nač, jasno vreme je, vroče je, tako bo vse do srede. Najizrazitejša vročina bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Danes pa najviše dnevne temperature tam od 33 do 37 stopinj, tako da se veste, skrite se v senco.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Ja, kako pa je na cestah, Igor?
2: Ja, zaenkrat kar v redu, no. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 sicer proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, tam se je pokvarilo vozilo, potem pa še zastoj. Na primorski avtocesti A1 se je začel pojavljati proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. To je tudi vse, srečno in varno na poti.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
1: Kaj bi pa vi rekel? Ob 11 rečemo dobro jutro ali dobro dan. Na nedelje je to težko vedeti, ne? Ker je pač nedelja. Meni se zbudimo že ob, ne vem, 6:30, spet drugi ob 11 in le s tem nič ni narobe. To je lepota nedelje. Ampak daj pojmo na eno pomembnejše vprašanje. Kdaj ste nazadnje rekel, a veš kaj? Dost imam, ker se mi zdi, da je v življenju včasih največja umetnost to, da znaš tik ob pravem trenutku nečemu ali nekomu reči,

Radio Ena. Več poletja in več dobre glasbe. All the times that you

0: Love yourself, Justin Bieber. Nina Marčeta sem vaša družbena enki. In ej, če ste mislili, da ste videli že vse možne gender vile za dojenčke, pol očitno še niste gledali Denis Avdićova. Pri nas ni bilo torte, ni bilo konfetov. Najprej je v bistvu Miha Deželak na se navleku oblekco za punčko, zato ker on je bil prepričan, da bo punčka. Tako da to morate videti. Lara pa, ki je bila pač prepričana, da bo fantak, je prišla našemljena v fantka. In res, da že za tega se splača pogledati. Pol pa je iz raka priletel še dron z baloni, ki je razkril veliko novico, torej kakšen spol pričakuje Anja, in sicer pričakujemo punčko. Tako da, če ste vse zamodili, obvezno skočite na radio na TV, ker ja, se splača pogledati.
1: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
2: Je pravilno, pravilno
1: Anja,
2: barva.
1: Anja, čestitke.
2: Hvala.
1: Kuk dober.
2: Ja.
1: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
3: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden kot pasul, če je pasul, da je radoveden.
1: Ja, kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obaram da se.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!

0: dolte, nam čelo. Pismo, prezgodaj je. Jaz sem že kar ful zaspana, ne vem za vas, tu če je ura že pol, koliko je, ne, 15 do 11, evo, niti vem, ne, koliko je ura. Bo res treba malo zmodne, zame pa za vse za spance na tem svetu. Pač eni smo bolj nočne ptice. O glavnem, Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliano, Tiny, mater, koliko jih je. Slišmo v nadaljevanju z We Pray, stante z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: razvih.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
0: Kopija Nova, pika si.
1: Že 30 let. Radio 1 Koroška.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, to pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Zoe Weiss je bila tole Control na Radio 1. Dobar dan oziroma dobro jutro, kakorkoli že.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 €.
1: In to še ni vse.
2: Ob nakupu 2 izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
1: Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: 11 je.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V eni od posod z vzorci matičnih celic propadle biobanke je temperatura začela naraščati in se približuje kritični meji -140°C. Tako opozarja javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Agencija zdaj poziva podjetji Gaia Cell in izvorna celica ter imetnike vzorcev naj čim prej dosežejo dogovor o njihovem prenosu, da bi preprečili morebitno poškodbo ali uničenje vzorcev. V ruskem mestu Slavjansk je po ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki zagorela rafinerija. V napadu na Krasnodarsko regijo je po navedbah ruskih oblasti umrla ena oseba, poškodovanih je bilo več hiš ter električna in vodovodna infrastruktura. Rusija sicer trdi, da je po noči nad regijami se strelila 213 ukrajinskih dronov. Ruske sile pa so medtem izvedle nov napad na Kijev, kjer je bila po ukrajinskih navedbah poškodovana najmanj ena oseba. Venezueli pa so izpod ruševine rešili 11-letnega dečka. Rešili so ga kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci izpod ruševin rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Državi sicer po katastrofi še vedno pogrešajo več kot 50.000 ljudi. Združeni narodi pa ocenjujejo, da je potres prizadel približno 7 milijonov prebivalcev.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Jasno vreme je, zelo vroče, ne? Kar se tiče temperatur trenutno, Izola, Ljubljana, Lese 28 stopinj, Celje, Maribor, Novo mesto 30, Ptuj 31, Vinica in Miran 32, se bodo pa današnje temperature gibale tam od 33 do 37 stopinj, bo pa takole vroče, vsaj pričakujemo lahko novo, vsaj do vključno srede.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Pa še stanje na cestah z Igorjem.
9: Ja, lep pozdrav. Nekaj zastojev je na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce. Bled strpno in varno na poti.
10: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

0: Jo, upam, da se me zdaj na kameri ni videl, koliko sem zasehala, tako prav najbolj na široko. V glavnem, en lep pozdrav na ceste, v pisarne, domov, kjerkoli že ste. Upam, da preživljate eno lepo nedeljo, pa da se uspešno skrivate pred to vročino. Jaz sicer res, da delam, ampak le v studiu manj klimo, dobro musko, pa še boljšo družbo, tako da mi nič ne manjka. Čeprav, če bi imela doma klimo, bi se mogoče pogovarjala malo drugače, bodimo realni. Zdaj pa ena, ki nas na to tudi spomne, torej, da je ne glede na vse doma še vedno najlepše. Glockenbach in Tom Walker, Home.
1: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: James Arthur, Impossible. Nina Marčeta sem z vami na Enki in dajte mi povedati. Če bi nekdo zdaj rekel, da bo ekipa Radija 1 še danes prišla do vaših vrat z darili, a bi mu verjeli? No, mogoče bi morali, ker to poletje z Enkinim super poletjem prepotujemo celo Slovenijo in vsak dan presenetimo 10 poslušalcev. Če te obiščemo in takrat poslušaš Radio 1, najbolj možen na glas, je poletni paket tvoj. Če pa bi še radi povečali možnost, da pridemo glih vam, morate poslati SMS na 051-300-300 s svojim krajem, pa imenom in prinkom. In v poletnem paketu pa vas med drugim čakajo tudi Nutrino Lab prigrizki. To so taki sadno-zelenjavni prigrizki brez dodanega sladkorja. Super za vse nas, ki smo polet skozi v pogonu. Pač jaz priznam, meni se polet ful pogosto zgodi, da se o 5 popovne vprašam, čaka sem jaz don sploh že jedla, ne? Pač vročina pa to in pa kar pozabiš na to, da si lačen. Tako da ja, zato bi mi Nutrino Lab vsaj meno res prav prišel. Ti se pa ja, lahko prijaviš na 051-300-300 in mogoče naslednjič potrkamo glih na tvoje vrata.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Poletje je...
1: najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, to pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

sončen dan, pa še res je tak lep, vroč sončen dan. Je. In ljub vročini ne smemo pozabiti, da smo to hoteli. Mislim, nočem zdaj za vse govoriti, samo recimo, jaz sem se res veselila poletje. Jaz sem hotla poletje. In zdaj je klezem pa jamrala, kaj je vroče. Ma dej, v redu je. Grem se kopat po službi pa von.

0: A veš, po zim se ne mogla nikamor kopati. Maj biti ko nekam not, sam ni isto, veš. V glavnem, dost nakladanja, Rikstena, Me and my broken heart, slišmo v nadaljevanju, tako da ostani z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
1: Enkino super poletje ti prinašajo. Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3xvojnive.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
12: Samski.
13: Samska.
12: Onaon.com.
14: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
15: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
16: Presenetljivo poceni. Dipo.
17: Ne rabiš več denarja.
18: Rabiš manj napak.
19: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Na Marčeta. Na Radio 1.
3: Zveč do.

0: Radio 1.
1: Politie ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: hlačah. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Next Summer, Damjano David, ura je 11:30.
1: Turbo gel greje,
2: etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In etera. Na voljo na favn.si.
0: Jah, nič. Večinoma jasno, zelo vroče vreme, lahko pričakujemo vse do srede. Torej, še takrat bo taka visoka toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. To je to, ne bomo dolgo vezali, se vemo, kaj nas čaka, ne?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ceste z Igorjem še.
4: Ja, lepo zdrav, gremo na Podravsko avtocesto, kjer je oviran promet med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški zaradi predmeta na vozišču. No, tudi na razcepu za Dobrova je oviran promet iz smeri Zaloške proti Novim Jaršem zaradi predmeta na vozišču. Potem pa še zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Ste pa sporočili tudi en radar na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Gor, če se peljete proti Zadobrovi. Srečno in varno pot.
0: Bistro.
4: Ja.
0: Žužu.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta. Radio
0: Ena. Jep. Kolete za vikende, kratko časem Nina Marčeta, pošiljam en velik pozdrav na ceste, v službe ali pa domov. Uživajte, danes vsak na svoj način. In evo, zdajle slišmo pesem, ki nas spomne, da ni panike, če se kdaj počutimo, kada smo preveč. Preveč glasni, preveč direktni, preveč čustveni. Koga briga realno? Vsi smo malo mesi na svoj način. Tole je Lola Young.

0: Uporniški Bon Jovi z We Weren't Born to Follow. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in dajte mi povedati, kjera je pa vaša najbolj legendarna balkanska serija ali film? And the Oscar goes to... Ker jaz sem rejač čisti filmski ali pa mislim in tudi serijski frik, no? Pač meni ni problem v enem letu pogledati več serij kot jih nekateri tako v petih. Ampak priznam, pri balkanskih klasikah imam še kar precej luken in očitno jih bo treba začeti odpravljati. Ker vsakič, kdo omen boli život, odpisane top listo nad realista ali pa ko to tamo peva, vsi takoj začnejo citirati neke scene, jaz pa sam kimam, kada vem, o čem govorijo. No, zato me pa zanima, kjer je tista balkanska serija ali pa film, ki ga po tvojem mnenju res moram pogledati. Pošelj SMS na 051-300-300, pripiši svoje podatke in če te pokličemo, dobiš za celo leto brezplačen dostop do aplikacije Move, kjer te čakajo najbolj priljubljeni balkanski TV kanali, kultni filmi, serije, poleg tega pa še ogled za nazaj do 7 dni, več kot 65 radijskih postaj ter več kot 5000 naslovov in 2000 ur programa. Uf, tega je toliko, da sem komaj prebrala. Tako da ja, pa še men pomagate sestaviti seznam balkanskih klasih, ki jih očitno zamujam. Tako da, javite svojo na 051-300-300.
1: Move, nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
2: Brezplačno, samo na Radio 1. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Sergij in Ari sta bila tole z Mars in Venera. In eno vprašanje, par mesecev nazaj je šel film v kino Michael Jackson, pa me zanima, a ste ga že gledali ali ga še kar niste? Ker jaz ga še nisem, pa sem full hodla gledati, sam ne vem, če veste, jaz sem letos preživela 48 ur v kinodvorani, tisto smo praznovali rojsten dan Radija 1, in presežem, da imam malo travme. Tako ideja, da grem spet v kinodvorano, je tako prav, a res, tako ne vem, sej po moje zdaj že nekaj časa minil, po moje bi zdaj bilo čisto v redu. Ampak ja, takrat, kaj pa prišel Michael v kino, ni šans, nisem mogla. Tako da ja. A sploh še je v kinu? Upam, da je, ker bi ga res rada gledala na velikih ekranih. Do takrat pa pač uživamo v njegovi glasbi, ne? Michael Jackson in Bad prihaja v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: Ljubljani cheerleader. Vsi imamo vsaj eno navijačico ali pa navijača v življenju, je tako. Dobar dan.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 12 je, bog daj.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za Nemčijo je najtoplejša noč od začetka meteoroloških meritev. V kraju Kupšic na vzhodu države se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija, s tem pa je bil krepko presežen dosedanji rekord iz leta 2003. Tudi čez dan vročina podira rekorde. Včeraj so na vzhodu Nemčije izmerili 41,5 stopinje Celzija, kar je nova najvišja izmerjena temperatura v državi. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh popustila, spremljale pa jo bodo nevihte. Na Tolminskem je umrl madžarski jadralni padalec. Skupaj s prijatelji je zletel, po približno pol ure leta pa se mu je še iz neznanega razloga zaprlo padalo. Padel je na pašnik in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Okoliščine tragedije še preiskujejo. Donald Trump pa znova žuga Evropi. Ameriški predsednik je zagrozil, da bodo Združene države uvedle 100-odstotne carine za vsako evropsko državo, ki bi obdavčila digitalne storitve ameriških tehnoloških velikanov. Trump je sporočil, da bi carine začele veljati takoj in bi prevladale nad vsemi obstoječimi trgovinskimi dogovori. Evropska komisija mu odgovarja, da so davki na digitalne storitve zakoniti, ne diskriminirajo ameriških podjetij in da se bo Evropska unija na morebitne nove ameriške carine hitro in odločno odzvala.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Do srede bo takole večinoma jasno in zelo vroče vreme. Zdaj imamo v Izoli 29 stopinj, Slovenjgrad ima 30, Ljubljana 31, Maribor, Novo mesto, Brežice, Črnomelj, Celje 32, Ptuj in Ajdovščina pa 33 stopinj. Ampak, kakor smo slišali, nekje tudi nad 40, tako da nam je še dobro.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: poti. Kako pa je na cestah, Igor, stanjem?
1: Ja, lepo zdrav. Previdno na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem zaradi spolskega vozišča. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Pa še radar na ljubljanski vzhodnji obvoznici A1 za predorom Golovec, če se peljete proti Zadobrovi. Srečno pot!
2: Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Žužu.
2: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: Prej sem vas spraševala za priporočila za balkanske serije in filme, ker jih še nisem nas pogledala in priporočate recimo Klan, Južni vetar, Partizansko eskadrilo, Rane, Vrati, če se rode, Sela gori, a baba se češlje, v glavnem, hvala za vsa priporočila, zvonijo zanimivo, moram preveriti. Vas pa, če pokličemo od jutri naprej, lahko dobite brezplačno aplikacijo Move in pol to vrstne serije in filme gledate brezplačno. Držim pesti.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
3: Zveč dobre glasbe.

0: Lodgins, Danger Zone. Oh, ja, zaradi tega komada imam pa prav travmo, no. Letos sem za foro sodelovala pri 48-urnem izzivu Radija 1, ko smo pač 48 ur gledali en in isti film. Šlo je pa za Top Gun, kjer se ta pesem tako konstantno predvaja. Tako da je ne moram več slišati na žalost. Čeprav mi je bila zmer najjača. Ampak dobro, daj pejmo raj na kikse tedna. Moj je ta, da sem se skotalila po stopnicah, a ne? Ampak dober, sem preživela, tako da ni to kodo. Vsak petek pa se tudi prijatelji v Deni Savdičevu pogovarjajo o kiksih tedna.
1: Moj kiks pa prihaja iz tujine in sicer prebrala sem eno zgodbo, da je moški na Airbnb pustil slabo oceno za nastanitev in kaj je pol nares, ne? Ponovat si želijo gostitelji popraviti slepoti, srečajo, da bodo naslednjič naredili kaj bolj, se upravičijo. No, ta gostiteljica tega ni naredila, v bistvu se je odločila, da se ne bo prepirala v komentarjih na spletu, ampak je uporabila svoje stalking skillse, na internetu našla tega moškega in tudi profil njegove žene in tej ženi poslala posnetek, kako je bil pa njen mož na kratkem vdihu z drugo žensko, v točno tem Airbnb-u, kjer je pustil slabo oceno. Tako da, ja, mogoče tisti, ki gredo radi v hotelak še popodanski počitek.
2: To ni kiks, to je top.
1: Mogoče. To je prav za njega.
2: To, lej.
1: Mislim, za njega je kik za tega moškega.
2: Ja, ja, mislim, zdaj ostal sam verjetno.
1: Spet nešo, malo tu, malo tu.
2: Nek, prav tuk si je vzel.
1: Vzela časa, tako
2: ne,
1: ja.
2: Ne, on.
1: A ja, on, ja.
2: On, da jo je spluval, da je dal slabo oceno. Ona ga je šla pa.
1: Ona ga je šla pa postokat, našla njegovo ženo, poslala posnetek kamer.
2: Ani.
1: Res, ne se zavrti, se pravim, tisti, ki se radi vzame takšno popodanski počitek v hotelih, puščite dobre revijuje.
3: Pa skotovino plačuj tam. Ja. To je Denis
4: Avdičov, Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
1: Jaz bom Mrki.
2: Kaj pa jaz?
0: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
2: Marija, no!
3: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
4: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali

0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja u Dipu. Totalno znižene cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia, največja avta za vaš denar.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Marčeta na Radio 1.
12: Zveč dobre glasbe.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vroče je, jasno je in tako bo vse do vključno srede. Po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Lahko pričakujemo tudi nek veter vzhodnih smeri, ampak bolj šibek, ne?
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta. Od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Igor, kako je na cestah?
3: Ja, živjo, še vedno previdno na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, med Vodicami in Povodjem je spolsko vozišče. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. To je to, srečno in varno pot.
1: Dobar dan.
0: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
1: Eno random vprašanje. Ko prideš v trgovski center, na letališče ali po kakšno večjo trgovino, a običajno najprej zaviješ levo ali desno? Ne razmišljati preveč, dejansko me zanima tvoj prvi instinkt. Pošel mi SMS na 051-300-300 in napiš samo levo ali desno. Znanstveniki so nekaj opazali, pa me zanimajo vaši odgovori. Mini test, da vidim, kako je res.
0: Nina Marčeta na Radiu 1.
4: Zveč dobre glasbe.

Nickelback, What Are You Waiting For? Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In daj mi povej, ko prideš v trgovski center, na letališče ali pa kakšen drug velik odprt prostor, a zaviješ levo, a desno. Ker znanstveniki so čisto po naključju med pandemijo COVID-a odkrili eno zanimivo stvar, in sicer, da velika večina ljudi spontano zavije v levo oziroma se začne gibati v nasprotni smeri urinega kazalca. Zakaj se to točno dogaja, ne vejo. Je pa tako, da sem prej dobila par SMS-ov in ste vsi napisali levo. Tako da, ne vem, očitno nekaj je na tem. Razen Ines je napisala desno. In evo, Ines, nisi sama, tudi jaz grem raj desno. Pa ne vem zate sam, jaz si bom to razlagala čist po svoje, da nas, ki zavijemo v desno, pač ni strah iti svojo pot.

0: Poslušaj vsak večer do desetih na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
0: Anton, vem, dobro jem.
3: Radio 1 Koroška.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Fearless Bad Guy na Radio 1. Živjo!
1: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ja, ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izraelska vojska je sporočila, da je kljub prekinitvi ognja v južnem Libanonu ubila več pripadnikov gibanja Hezbolah. Po navedbah izraelske vojske so bili oboroženi s protitankovsko raketo in sodelovali v bližini območja, ki ga Izrael označuje za varnostni pas. Napadu naj bi uničili tudi izstrelitveno ploščad Hezbolaha. Do incidenta je prišlo le kmalu potem, ko so Izrael, Libanon in Združene države sklenili okvirni dogovor, ki naj bi odprl pot do trajnejšega mirovnega sporazuma. Vročinski val je v Franciji povzročil občutno povečanje umrljivosti. Francoska služba za javno zdravje poroča, da so od srede zabeležili približno 1000 smrti več od običajnega, večinoma med starejšimi od 65 let. Za kar 40% se je povečalo tudi število smrti na domu. Oblasti so prav tako sporočile, da se je od začetka vročinskega vala utopilo najmanj 74 ljudi. Po 11 dneh temperatur nad 40 stopinjami Celzija vročina v Franciji sicer zdaj postopno popušča. Berlinska policija pa se je po svoje lotila boja proti neznosni vročini, ki jo je prinesel vročinski val. Na mestne ulice je poslala vodna topova, s katerima je z nežnimi curki vode osveževala prebivalce in turiste. Vozili, ki jo policija običajno uporablja za obvladovanje množic, sta tokrat krožili mimo Brandenburških vrat, Reichstaga in Potsdamskega trga. Nemčijo sicer že več dni pestijo temperature blizu 40 stopinj Celzija, vročina pa je še posebej naporna zaradi toplih noči.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Vroče je, vroče, Tržič ima zdajle 30 stopinj, Ljubljana, Maribor, Vrhnika, Lucija, Sloven Gradec po 32, Otočec, Celje, Veržej, Črnomelj 33, Kidričevo in Cerklje ob Krki 34, Divača pa že 35 stopinj, bodo pa temperature danes narasle tudi do 37 stopinj in tako stanje nas čaka vse do srede, tako da paste nase.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Kako pa kaj kaže našim cestam, Igor?
8: Ja, Žujo, za stojem se je pridružila zdaj še Štajerska avtocesta A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje, za stoj tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Srečno in varno pot.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Lep pozdrav.
2: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: Kako dramatično to reče, meni ful všeč. Živijo drugače, kako smo kaj, jaz smo se že najedali, ste že jedli kosilo, a še čaka. Dajte mi javno nič 5-1-300-300, kaj dobrega boste danes kaj pojedali. Jaz iskreno ne vem, rekla sem mamici, moji priljubi mamici, da pridem na kosilo in naj me preseneti. Ne vem, kaj bo, ampak me dobro pozna, tako da sklepam na nekaj dobrega. Zdaj mi je tudi en kolega prinesel eno tako mini pico in mi je ful prav prišla, zaradi tega, ker delam še eno uro in bi skapadla, če ne pojedla. Ampak dober. Delate mi družbo vi, tako da mi malo lažje, tudi dobra glasba, s katero tudi zdaj nadaljujemo. Ena za vse moje punce, ki še kar iščete tizgata pravga.

0: Capaldi, Forget Me. Nina Marčeta sem z vami na Enki in čas je za eno filmsko priporočilo. Tokrat priporočam Voicemails for Isabel, ki ga najdeš na Netflixu. Priznam, jaz ga še nisem pogledala, sem pa včeraj naletela na trailer in me je tok partegnil, da je film v trenutku pristal na vrhu mojega seznama za ogled. Na prvi pogled zgleda kot čist navadna romantična komedija, ampak je v resnici veliko več kot to. V ospredju je Jill, ki po smrti svoje mlajše sestre Isabel še kar kliče njeno telefonsko številko in ji pušča glasovna sporočila. V njih ji pripoveduje o svojem življenju, zmenkih, službi, pač o vsem, kar bi povedala, če bi bila še vedno živa. Ne ve pa, da je bila telefonska številka medtem dodeljena nekomu drugmu, nekemu popolnemu neznancu. In glih iz teh glasovnih sporočil se začne razvijati ena res lepa, nepričakovana zgodba o žalovanju, sesterski ljubezni in novih začetkih in o tem, kako nas lahko življenje preseneti glih takrat, ko to najmanj pričakujemo. Če je film, ne vem, vsaj približno tako dober, kot zgleda trailer, pol jaz če mislim, da bom zraven jokala, tako da, če se ga slučajno lotiš pred mano, mi pol povej, če so robčki res obvezna oprema.
1: Nina Marčeta na Radiu 1. Zveč dobro.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Nika Zorjan v posteli, Nina Marčeta, da sem tvoja družba. In ne, čeprav se mi je Italija mečkan zamerila, ker sem Evropa ali tam, ne, pa če mi je iz roke izpulil telefon. No, dobro, pretiravam, nisem izamerila Italija. Ampak hočem sam reči, da njihove glasbe, pa ne glede na vse, nikoli ne bom nehala imeti rada. Zmer me ponese v tiste oske italijanske ulice, voham pico pa espresso v zraku, v glavnem, tudi če sem klele v studiju, se počutim, da sem nekje v Italiji. Upam, da boš tudi ti odpotoval oziroma odpotovala tja z mano čez nekaj trenutkov, ko slišimo Erosa Ramazzottija, Parla con me.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
2: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: All-Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo po ceni. Dipo.
7: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo po ceni. Dipo.
8: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbo gel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Marčeta na radio.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Pol dvih je.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Sem hotla vreme prebrati, ampak očitno imaš ti, Igor, mogoče kaj pol pomembnega zapovedati. Vreme si tako ponavlja že na tej točki, ampak ja, okej.
3: Ne, bomo prvo ceste, pa vreme.
0: No, dajmo.
3: Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na cestah Šmare Dragonja še zastoj, pa Šmare Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Radar in kontrol tokrat niste sporočili. Klavdija Gorjanc zdaj prihaja, jaz pa se z tega mesta zaenkrat poslavljam. Se pa slišmo na drugemu.
0: Ja, sem hodila, da se greš domov, pa sem dojela. Ne,
3: grem,
0: v bistvu greš sam na moj stolček.
3: Grem tam na 2 metra stran, ja.
0: No, vse klimo imaš.
3: Odlično, to je to.
0: Ja, tako kot sem rekla, no, kar se tiče vremena, se itak sam ponavljam, pač ni veliko zapovedati, ne, torej jasno, zelo vroče vreme nas čaka, do vključno srede bo takole po nižinah, najizrazitejša vročina bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, današnje najvišje dnevne temperature bodo pa od 33 do 37 stopinj, jutri pa od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 38 stopinj. Živjo, spet jaz.
4: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta. Radio 1.
0: Ja, še pol ure druženja nas čaka, pol pa letim na kosilo in v moje vroče stanovanje. Ne, sej ne, grem se nekam kopat, tako da se veselim. Kaj pa vikaj, kaj kaj počnete, dajte se še oglasiti, dokler sem še klena, nič 5-1-300-300. Mal mi javite, kje ste, kaj delate, kaj počnete, imate lepo nedeljo za vami in pred vami, ali je bolj tako, za en drek.
1: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Trouble, Nina Marčeta sem z vami na Enki in glede na to, kakšna vročina je zadnje dni, imam občutek, da si polovica Slovenije želi samo eno stvar, da bi se vrgla v bazen. No, če bi rada, da je to malo bolj uradno, me posluš. Radio ena to poletje prihaja po celi Sloveniji in vsak dan 10 poslušalcem pripeljemo poletni paket naravnost pred vrata. Če te obiščemo in takrat poslušaš Radio ena, res res na glas, je nagrada tvoja. Če bi pa rad oziroma rada povečala možnosti, da pridemo glih k teb, pošalj SMS na 051-300-300, pripiš še svoj kraj ter ime in primek. V paletnem paketu pa te med drugim čaka tudi dnevna vstopnica za, za Terme Čatež. In če mene vprašaš, je to trenutno ena boljših idej, ker tam dolg čas pač ne obstaja. To bogani, bazeni, vodna zabava za celo družino, pa tudi če si bolj za wellness odklop od dvoje, se najde neki zate. Poletni termini se tudi že zelo lepo polnejo, tako da če planiraš skok v poletje, pokukaj na terme-cates.si in si pravočasno rezerviraj svoj termin. Mi pa držimo pesti, da mogoče prej pozvonimo še pri tebe.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2v.terme-cates.si. Gremo!

0: Ja, plestenjak in flirt, prazna postelja. Nina Marčeta, sem z vami, oziroma no, zdaj se že počas poslavljam, zamenil me bo Igor Kukovec, tako da dolg čas vam ne bo. Hvala, dragi, za družbo, hvala, da ste mi poslali SMS-e, da mi pišete, kje se nahajate, kako ste, da sodelujete, v glavnem, res mi krajšate tale čas v službi. In ja, ne vem za vas, ne vem, kaj boste kaj počeli, oziroma sodeč po sporočilih, no, večinoma se hladite doma pod klimo, kar je edino prav. Jaz se bom pa hladila o enem jezeru danes, po moje. Še preden grem pa evo, napovem še zadnji komad z moje strani, George Ezra, da nas malo energizira, nedelje konc koncev še ni konc, pa lej, kljub temu, da je vroče, poletje je, tako da dajmo izkoristiti. Shotgun prihaja v nadaljevanju, vi pa lepo se majte, abro.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je?
5: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
1: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
7: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
8: Anton, vem, dobro jem.
2: Radio 1 Koroška.
9: Stari, kam greva na kafe?
10: Jah, pidijo, v lifta, itak.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
12: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

Radio 1. Več dobre glasbe in poletje je še lepše.

0: stresa. Uvek zen mor in office and more. Iskoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrjetni 19,99 evra. In to še ni vse. Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
1: Dobar dan, ura je dve.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Čas za iskanje preživelih po uničujočih potresih v Venezueli se izteka. Strokovnjaki opozarjajo, da je prvih 72 ur po naravni nesreči ključnik za reševanje ljudi izpod ruševin. Reševanje pa medtem otežujejo tudi dolge kolone prostovoljcev, ki so zamašili edino avtocesto do najbolj prizadete pokrajine ter upočasnili prihod reševalnih ekip. Oblasti so zato omejile dostop na območja katastrofe. Po zadnjih podatkih je v potresih umrlo najmanj 1430 ljudi, a ta številka bo na koncu precej višja, saj pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. Sredi ruševin se medtem odvijajo boleče družinske tragedije. Argentinski nogometaš Luka Streho, član venezuelskega prvoligaša, je po večdnevnem iskanju izvedel, da so pod ruševinami našli trupla njegove žene in njunih dveh mladoletnih otrok. Medtem ko je bil nogometaš v Caracasu na pripravah na pokalno tekmo, je njegova družina ostala v stanovanju v mestu, ki ga je prizadel uničujoč potres. Streho je po katastrofi skupaj z reševalci in prostovoljci več dni sam iskal svoje najbližje. V Iraku pa so se odločili za obsežen obračun s korupcijo. V jutranji akciji elitnih varnostnih sil v Bagdadu so aretirali več politikov, poslancev in državnih uradnikov. Aretacija naj bi temeljile na izjavah nekdanjega namestnika ministra za nafto, ki je bil zaradi korupcije aretiran prejšnji mesec. Novi iraški premier je sicer boj proti korupciji postavil med glavne prednostne naloge svoje vlade.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: K vremenu gremo danes in jutri, večinoma jasno in vroče. Današnje temperature od 33 do 37 stopinj, jutri celo kakšno stopinjo več. Trenutno 30 Izola, pa Slovenske Konjice 32, 33 v Mariboru, pa 34 Vrhnika, Ljubljana, Metlika, Novo mesto in Beltinci, 35 v Celju in pa v Divači.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Enzo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Kar se informacij iz cest tiče, bo tole popoldne skrbela Klavdija Gorjanc. Živjo,
3: zastoj imamo in sicer na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Razdrtim in Studencem, tam je zamude okoli 15 minut in med Logatcem ter priključkom Dragomer tam zamude okoli 10 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamude 10 minut in pa tudi na cesti Šmarje-Koper. No, zaradi del pa je na Štajerski avtocesti A1 zaprt v Vošentjako proti Ljubljani do 22. Ure. Opazili ste en radar, hvala za klice. Bel kedi je v Boštanju na obali meri pri zidanem mostu. Srečno pot želim.
4: All inclusive light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
0: In Igor Kukovec.
2: Ja, lepo zdrav in lepo popoldne. 14.4 minutke je ura, ko bomo mi malo preverili dogodke danes. Res, da jih ni ne vem koliko, ampak kaj se pa najde. Am še prej, več dobre glasbe z Lost Frequencies bomo začeli tole uro. Odpira pesem Head Down.

0: Ja, tale pa kar prava nogometna, ne, daj, Shakira in Burna Boy na enki živa. Dajmo malo pogledati dogodke danes. Zdaj, nedelja je, vroče kot v peklu in dogodkov tudi temu primerno ni ne vem koliko, vsaj ko govorimo o koncertih. Pa recimo nekaj je. V Mariboru se odvija legendarni festival Lent. Tam danes nastopajo tudi Leclerc na trgu najstarejše trte ob 20-ih, Two Brothers and the Others in Gal Holly Fisher Band pa na glavnem trgu danes ob 20.30. Je pa tudi tale legenda, Miha Kralj. Tole je Andromeda, njegova zelo znana instrumentalna pesem, ki jo boste lahko danes slišali, poleg vseh ostalih, seveda tudi v Ljubljanskih križankah ob 21. Miha Kralj, če ga ne poznate, ga boste mogoče pa danes poznali. Legendarni klaviaturist in skladatelj, imenovali so ga jugoslovanski Jean-Michel Jar. Torej, križanke danes ob 21. Če pa bi radi še kaj več pogledali, kakšne druge dogodke, vse to pa na Radio 1.si.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Inkluziv Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
18: In še več dobre glasbe.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Ja, danes imamo pa res vroče, jasno vreme s temperaturami od 33, celo ponekod do 37 naj bi šlo. Jutri bo še kakšna stopinja več.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Klaudija Živek je novega.
4: Ja, lepo zdravim, pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na cesti Koper Izola v predoru Markovec, tam res previdno. Zaradi prometne nesreče pa imamo zaprt vozni pas tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center, tam res previdno. Predmet na vozišču pa ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Zastoj pa še vedno na več mestih Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med razdrtimi studenti in tudi med Logacem ter priključkom Dragomer, tam zamude okoli 15 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamude 10 minut in na cesti Šmarje-Koper. No, zaradi del pa je na Štajerski avtocesti bodo danes po noči med 23. in 4. uro med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Radar pa še vedno bil kedi meri v Boštanju na obali smer Zidani most. Srečno!
1: Lepo pozdravljeni, živjo. Klaudija, kako si kaj?
4: Ja, v redu bo.
1: Bo v redu?
4: V redu, tudi če je vročina, boljš kot zima. Lej,
1: tukaj da smo lepo vse na hladnem. Pa sploh pa to, ja, tudi jaz sem bolj poletni tip. Se že kaj odpravljaš na dopust?
4: Ja, v nedelo.
1: V nedelo.
4: Se že veselim in odštevam.
1: Bravo, bravo. Ja. Za tiste, ki pa ne greste zdaj še na počitnice, pa imamo mi eno super akcijo na Enki, super izdelke in pridemo ti kar na dom tole dati. A ja, ne verjameš? Verjem, bo. Kaj se to pa čez par minutke?

0: To poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, poletje je tukaj in vsako leto smo vas obiskali in tudi to ne bo nobena izjema, tudi letos pridemo. Ekipa Enke bo prepotovala Slovenijo po dolgem in počez in sabo bomo imeli poletne pakete super izdelki. In ta paket je lahko tvoj, če te obiščemo in slišimo, da poslušaš Enko. Kar itak poslušaš, ne? Ker zdaj boš vedel, zakaj se gre oziroma vedela. No, bomo pa vsak dan tudi napovedali, v katerem kraju bomo. Lahko pa se že zdaj le prijaviš. Najboljše je, da ne pozabiš, kar zdaj le narediš to, nič pet ena 300 SMS-ka, pripišeš svoj kraj in ime. In to je to. Predvsej enostavno, a ne? Ja, vsak dan kar 10 in

0: Delimo poletni paket, v katerem se bo našla tudi nagrada Loterije Slovenije. Trenutno je zelo vroča nova zlata srečka, katere glavni dobitek znaša 250 tisoč evrov. Ne je bilo slabo, ne. Grem jaz zdaj lepo razmišljati, kaj vse bi s tem denarjem počel, te pa zavrti meno odlično. Elo Langley, Chosen Texas, že čez nekaj trenutkov.
1: En kilo super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
1: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj,
1: mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Radio 1 Koroška.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Žujo, ure 5, 3.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Ja, dajmo ne prehitevati, ure je torej 3.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sindikati delodajalcev opozarjajo, naj zaradi vročinskega vala prilagodijo delovne razmere. Opozarjajo, da je treba tam, kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, delovni proces upočasniti, prilagoditi ali začasno prekiniti. Sindikati od pristojnih inšpekcijskih služb zahtevajo tudi poostrene nenapovedane nadzore, predvsem v gradbeništvu, gostinstvu, prometu, industriji, trgovini, zdravstvu in drugih dejavnostih, kjer so delavci najbolj izpostavljeni vročini. Francijo pretresa strmoglavljenje manjšega letala, ki je vzelo 11 življenj. Po poročanju francoskih medijev so bili med njimi pilot, 5 inštruktorjev in 5 učencev, ki so se pripravljali na svoj prvi skok s padalom. Letalo je strmoglavilo na travnik ob cesti, pri čemer na tleh ni bilo žrtev. Francoske oblasti so območje zavarovale, vzrok nesreče pa preiskujejo. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bodo od srede dražji. Za pošiljke v vrednosti do 150 evrov bo treba poleg davka na dodano vrednost plačati še novo začasno carinsko dajatev v višini 3 evrov za vsako postavko blaga. Kupci bodo morali poravnati tudi stroške carinskega zastopanja. Kupcem svetujejo, naj pred nakupom preverijo, ali je izdelek odpremljen iz države Evropske unije, saj v tem primeru dodatne carinske dajatve ne bo.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, kar se tiče vremena, sej nekaj zakomplicira. Danes, jutri in v prihajajočih dneh bo večinoma jasno in vroče. Današnje temperature se gibljajo od 33 do 37 stopinj, jutri zna biti celo kakšno stopinjo več. Pri 36 trenutno Črnomelj, 35 Novo mesto, Ljubljana, Celje, 34 Kočevje in Ptuj, 33 Maribor, 32 Bled, 31 pa Koper.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Klaudija, živjo, aj kaj novega na cestah?
8: Živjo, ja, še vedno je pestro in pa pozor, zaradi prometne nesreče še vedno se pravi zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center. Pred oviro je tam že nastal krajši zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Zaradi prometne nesreče pa zaprt tudi vozni pas na cesti Koper-Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoj pa na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane med počivališčem Ravor Komanda in priključkom Dragomer, skupna zamuda okoli 20 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je zamude okoli 15 minut, stoji pa se tudi na cesti Šmarje-Koper. Vse zastojih seveda vedno naredimo in pa držimo reševalni pas. Drugih posebnosti v tem trenutku nič opaziš, kakšen radar ali kontrolo, nam to sporoči na brezplačno nič 80 22 55. Pa srečno!
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
11: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
1: In seveda tvoja najboljša glasba na enki. 4 minutke čez tretjo je ura, ko se mi odpravljamo naprej z Ale Farben in Baby Goodbye. Potem prav kmalu pa že o pub kvizu, ki ga pripravi Dino Kapetanovič. Kaj so imeli tokrat pri Denis Audičovu, kakšno vprašanje, kakšno odgovore, to pa

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Ne manjka san, kad sa fura in Batista Cadillac, mi gremo pa k Denis Audičovu, pub quiz, bolj natančno, Dino Kapetanović uleti in naredi en tak pozitivni petek. Tokrat je za njih pripravil preprost quiz, ki niti ni bil tako preprost, če smo čisto odkriti. V bistvu je kuhna, kar vedno skozi zbaga deželak. Tokrat so tekmovali tako, da je Dino pripravil kviz za prijatelje in sicer na sveti za Anjo Nosečko in za otroka iz prve roke.
1: To je otrok še zelo majhen.
2: Kolik to?
1: Da je tri leta star.
2: Okay.
1: Ja, kako mu razložiš, ko prvič vpraša, odkje pridejo dojenčki? Lara?
2: Ja, meni so skozi govorili, da sama tati pa mami rada in še vedno to mislim.
1: Uh-huh.
2: A ne?
1: To je super?
2: Ja.
1: Ni bilo nobenih štorkel?
2: Ne, ni bilo štorka. Pri nas je bilo mami in ati, sta se imela rada in pa se spomnim, da sem bila stara, ne vem, 7 let.
1: Ja.
2: In ni bilo dolgo nobenega braca in sestrce in sem se začela jokati, če se ne marata več. Pol so bile te drage.
3: Trauma, evo.
2: Pol enkrat v sori šoli sem pa zvedla od sestre.
3: Da se še enkrat imela rada.
2: Kako so se imeli radi, tako.
1: Miha, kako ti lahko boli prakse, pa veš?
4: Jaz mislim, da enostavno rečeš, da je pač to je pa iz ljubezni pride, ne? To je serum ljubezni, tako imenovani. In potem se zgodi novo življenje.
1: Ja, ja.
4: A ne? Tako da.
1: Serum ljubezni.
4: Ona gre v Rim in to je to.
1: Ja.
5: Okay. Kupit gremo.
1: Kupit.
5: Otroke se kupuje in se jih tudi prodaja.
2: Oj.
5: Če ne už priden. Ne damo na bolho.
2: Okay.
5: To je to. Skratka.
2: Ojoj.
5: Kupujemo, prodajamo, to je to.
1: To je, meni je bil ta super, ki je še malo tako grožnje zraven.
2: To je, da ste pomogli živeti v strahu.
5: Absolutno, še danes.
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: No tako, Denis Audič s tabo pa že jutri zjutraj, bodo pa zdaj samo trije, se je Anja odšla na porodniško.
8: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
9: Klima?
10: Valovi?
11: Mrzla pijača?
8: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
12: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
13: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
14: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
15: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
17: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
18: Zakaj so pa unikatne?
17: Ker imajo wind-free tehnologijo.
18: A, hlajenje brez pihanja.
17: Tako je.
19: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Samski.
5: Samska.
9: Onaon.com.
8: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
12: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
13: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
3: Iščete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučit.
20: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: vroče poživljajoče masaže
1: in blagodejno sprostito po športu.
0: Turbogel
1: in Etera. Na voljo na favn.si.
2: Kar se vremena tiče, danes in jutri večinoma jasno, pa vroče. Temperature danes so 33 do 37 stopinj, jutri zna bi tudi kakšna stopinja več.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: In poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Klavdija Gorjanc ve več.
4: Lepo zdrav in pa pozor, zaradi prometne nesreče še vedno zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in pa tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoji še vedno ustrajajo na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Duncem in Vrhniko, skupna zamuda je okoli 25 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja zamuda je 10 minut. In pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Po vseh zastojih seveda vedno naredite in pa držite reševalni pas. Zaradi del pa je na Štajerski avtocesti bodo danes ponoči med 23. in 4. uro med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Srečno in pa varno poželim.
0: In Igor Kukovec.
2: Živjo, lepo povdan. Veste, kdo je najglasnejši človek na svetu? Ja, tudi tega smo pred kratkim dobili. Guinnessova knjiga rekordov je izmerila, posnela in tako naprej in ga tudi objavila. No, še kaj več po štirih, zdaj le bo od, kaj bi rekel, ne bom rekel odkrulila ali pod, rekel bom kar odpela, ker lepo poje. Sabrina Carpenter in Espresso. Jaz se ga bom pa zdaj le prvo še enega fajna.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, kde se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja in več dobro.

0: falling down.
1: Leonie Blatole, don't worry. 15.43, lepo pozdravljeni na Enki. A veste, kdo je najglasnejši človek na svetu? In ne, ni vaš sosed, ki se jezi ob gledanju nogometa. Guinnessova knjiga rekordov je uradno razglasila Avstralca Josepha McGrail Betapa za najglasnejšega na svetu. 122,4 decibela je zakričal besedo now oziroma zdaj. Njegov poskus je posnel profesionalni akustični inženir in pa v prisotnosti prič. Tukaj se mi zdi, čakaj, lej, kje je ta akustični inženir in pa priče, ko je stopen na Lego kocko? A pa se udarim mezinec na nogi. To je pol tisti ta pravi krik obupa, jeze in bolečine, frustracij vseh. Ja. A pa mogoče tale od Audiča. Dobar, ne, je kar, je kar. Ampak jaz mislim, da Roškar pa zmaga.
2: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
5: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
2: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
2: Radio 1 Koroška.
8: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: In še več dobre glasbe.

0: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Živjo, 4 evra.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine bo veljalo tudi v sredo. Tako Agencija za okolje, ki je za en dan podaljšala opozorilo za jugozahodni, osrednji ter jugovzhodni del države. Prižgali so sicer tudi rumeno opozorilo zaradi neviht. Vročina pa ni le neprijetna, ampak je lahko tudi nevarna. Ob visokih temperaturah se močno poveča tveganje za dehidracijo, vročinsko izčrpanost in vročinsko kap, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Strokovnjaki svetujejo, da redno pijemo vodo, tudi če nismo žejni, se izogibamo alkoholu ter najtoplejši del dneva preživimo v senci ali ohlajenih prostorih. Iran trdi, da ima popoln nadzor nad prometom skozi Hormuško ožino. Iranski zunani minister je dejal, da bo za plovbo v tem strateško pomembnem pomorskem prehodu v prihodnjem mesecu odgovoren izključno Iran. Opozoril je, da bi vsak poskus zunanjega vmešavanja povzročil nove napetosti ter odložil ponovno odprtje ožine. Domišljav in pokvarjen, tako pa je nekdanji ameriški predsednik Joe Biden na dobrodelnem dogodku demokratske stranke označil svojega naslednika Donalda Trumpa. Trumpu je med drugim očital, da spodkopava zvezo NATO, daje prednost ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu pred ameriškimi zavezniki ter zmanjšuje ugled Združenih držav v svetu. Trumpovi administraciji je očital tudi obsežno korupcijo. Je bil pa to eden redkih Bidenovih javnih nastopov po odhodu iz Bele hiše lani.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Če ste kje na plavanju, namakanju, pa ste dobro naredili, ker danes in jutri večinoma jasno, vroče temperature do 37 stopinj danes, jutri še kakšno stopinjo više. Koper trenutno 31, pa Tržič 32, 33 Ruše, Maribor in Logatec, 35 Šentjernej in Cerklje ob Krki, 36 Črnomelj, Ljubljana, Celje, 37 pa Vipava.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Ja, Klaudija, je kje novega na cestah, kaj se kaj dogaja, živjo?
6: Ja, živjo, pestro nedeljsko popovdne imamo, previdno zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale, pred oviro že nastal zastoj, zamude nekaj 5 minut, zaradi prometne nesreče še vedno staja zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in pa tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoji pa ostrajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Postojno in Vrhnikom, skupna zamuda okoli 25 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarjem, zamuda je 10 minut. Zgolj uvednost na primorski avtocesti proti Kopru sta zaprta izvoza Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Radar in kontrol v tem trenutku ni, če jih opazite, dejte sporočiti na brezplačno 08022255. Pa srečno!
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
1: Ja, živo, lep popoldan, ko gremo mi z Davidom Geto, Alfa Willi Nevo Max, naprej Forever Young, potem pa že po treh pa do enega izjemno popularnega dvojca iz 80-ih, ki je imel ravno na današnji dan še zadnji koncert. Verjetno ste ju tudi vi radi ali pa jim še vedno radi prisluhnete. No pa še zadnji singel ste izdala ravno na ta dan. Kdo? Boste sami pogruntali, če ne, vam pa izdam zelo malo.

0: moje popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju v glavnem.
2: Amo. Fire.

0: Več dobre glasbe s Radijem 1. Sveže na Radiju 1.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiju 1.

Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, 15.4. je, lep pozdrav na enki, gremo mi se mal nazaj v čas vrniti. Na današnji dan, leta 1986, je imel legendarni dvojec Wham!

Na britanski lestvici singles na prvem mestu četrti in še njihov zadnji hit The Edge of Heaven. Ampak še ena zadeva je bila. Prav tako je Wham na današnji dan 86. imel še svoj zadnji koncert pred 72 tisočimi zbranimi oboževalci na stadionu Wembley v Londonu. Potem pa se vemo, George Michael se je odločil za sicer zelo, zelo uspešno solo kariero. Wham pa zdaj le Edge of Heaven je naslednja.

0: Edge of Heaven in Wham, zadnja singlica tega legendarnega dueta. Izdana torej na današnji dan 86. Mi pa gremo zdaj le, v bistvu zelo kmalo naprej z Milesom Smithom in tole skladbo. She said, oh, hi, nice to meet you too. Like, maybe we could go dance, get up off our feet. She said, hi. Nice to meet you. Ki je novejšega datuma, ta je bila pa izdana 8. novembra 2024 in na enki jo slišiš čez 3 minutke.
1: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi? Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
7: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
9: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
10: Načrtuješ pot na Hrvaško?
11: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Če še zmer delaš iste finančne napake,
13: pol
12: jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
12: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Glede vremena nobenih sprememb, še vedno pravijo vremenoslovci, da bo tako danes kot tudi jutri večinoma jasno in vroče. Današnje temperature od 33 pa do 37, jutri zna biti tudi kakšna stopinja več.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Kaj se dogaja na cestah, pa bo zdaj povedala Klavdija. Živjo.
4: Ja, živjo. Posledice prometne nesreče so odstranili na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in pa tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoje pa še vedno stajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Duncem in Vrhnikom, skupna zamuda okoli 30 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale in v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovar, tam je zamude 15 minut. Stoji pa se tudi na cestah Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika. O radarjih in kontrolah pa v tem trenutku ne poročate. Če jih opazite, pa jih zašpecajte. Srečno!
2: In Igor Kukovec.
1: Živjo, lep pozdrav in lep popoldan. A bi imel ti tudi en lep osvežilni poletni paket? Verjamem, da ste zdaj vsi rekli da. Kako do njega, če še ne veste, vam bom vse to izdal, če boste ostali z mano še nekaj minutk. Vmes pa seveda odlična glasba. Z Glockenbach in Tomom Walkerjem gremo dalje. Skladba Home. Potem največja napaka Luka Sešek in Nipke. Tudi Toni Braxton Unbreak My Heart ne bo manjkala.
5: I've seen the sun go down over the seven seas. Colors you won't believe.

0: Kmetije, galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, pa super poletje že tukaj. Zabava, sprostitev, poletni paketi radija ena in dobiš ga, če te obiščemo in slišimo, da poslušaš radio ena. Prijavi se, jaz ti to že zdaj svetujem, da kar pošleš, da ne boš pozabil. Prek SMS-a nič pete na 300-300, napišeš svoje podatke in poslušaš program Enke, ker bomo večkrat v programu tudi povedali, kje bomo tisti dan. Če boš opazil, kje je kakšno Opel Frontero, avto teh ne vis, pa kar hiti radio na glas. Da te slišmo in ti podelimo paket, v katerem najdeš dnevno vstopnico za termalno riviero Term Čatež, pa darilno zlato srečko Loterije Slovenije in pa paket Marit HP Nutrino Lab izdelke. Ti so namenjeni ljudem z aktivnim življenjskim slogom in vsem, ki želijo zdrav prigrizek na poti. Skratka, tak zdrav okusen in vedno pripravljen obrok, ko potrebujete hitro energijsko spodbudo v teh leživahnih poletnih dneh. Kdo pa tega ne rab? Vsi rabimo tole, ne? In štartamo že jutri, tako da kar hiter SMS poslat, nič petena, 300-300 za svoj super sprostilni, osvežilni poletni paket.
0: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Prižgi radio 1 od 10 do 2.
4: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
5: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na radio 1.
3: Pokrovitelj.
6: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Radio 1 Koroška.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: šolo ugodno in brez stresa.
1: V Baxter More in Office and More
0: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
1: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
0: In to še ni vse.
1: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
0: Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
2: Lepo povdan, 5 ura.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Reševalci v Venezueli bijajo bitko s časom. Več kot 72 ur po uničujočih potresih na številnih krajih še vedno poročajo o krikih ljudi ujetih pod ruševinami, vendar reševanje med drugim otežuje pomankanje težke mehanizacije. Oblasti vstop na najhuje prizadeta območja omejujejo, še vedno pa pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. V eni od posod z vzorci matičnih celic propadle biobanke je temperatura začela naraščati in se približuje kritični meji -140 stopinj Celzija. Tako opozarja javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Podjetju Gaia Cell, kjer hranijo del vzorcev, je sredi tedna zmanjkalo tekočega dušika. Agencija pa zdaj poziva podjetji Gaia Cell in izvorna celica ter imetnike vzorcev naj čim prej dosežejo dogovor o njihovem prenosu, da bi preprečili morebitno poškodbo ali uničenje vzorcev. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino pa je v prvih dveh tednih svetovnega prvenstva v Severni Ameriki obiskal 24 tekem, pri tem pa zasebnim letalom opravil kar 27 poletov. Po analizi BBC je letalo preletelo več kot 50 tisoč kilometrov, pri čemer naj bi ustvarilo približno 516 ton izpustov ogljikovega dioksida. To je približno toliko, kot jih v enem letu povzroči 78 povprečnih zemljanov. Kritiki opozarjajo, da je takšno potovanje v nasprotju s fifinimi okoljskimi zavezami in da spet gledamo situacijo, ko bogati in vplivni govorijo eno, delajo pa drugo.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Kar se vremena tiče, se vidimo danes in jutri in čutimo se. Danes in jutri večinoma jasno in vroče, temperature od 33 do 37 stopinj. Jutri je celo kakšno stopinjo več možno, da bodo termometri zabeležili 32 stopinj trenutno Koper, 33 Maribor, 34 Kočevje, Bohinj, Murska Sobota, Kidričevo, pri 35 Celje in še stopinja več Ljubljana in pa Vinica.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Klaudija Gorjanc je z nami in povedala bo, kaj se dogaja na cestah. Živjo.
9: Ja, lepo zdrav vsem, ki držite za volan in pa previdno. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Duncem in Vrhnikom zamude okoli 20 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarja zamude 10 minut. Stoji pa se tudi na cestah Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Zgolj uvednost, zaradi del na štajerski avtocesti bodo danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Srečno poželim.
10: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
12: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
3: In Igor Kukovec.
2: Lepo zdrav, lepo popovdne, mečkan čez peto je že ura, ko gremo mi z Nino Pušlar naprej. Zdaj si upam, potem še neki jam, Enrique Iglesias, El Perdón, odlično od Sixpence, No Under Richard, Kiss Me, prav kmalu pa tudi do razkritja spola otroka Anje Ramšak. Kaj ste kaj videli, kakšno je bilo pa pol, kakšen je bil rezultat, nekdo je imel prav vse to zelo, zelo kmalu. Če ostanete na enki.

0: Dua Lipa, Training Season, lepo pozdravljeni, lepo povdan v tele nedeli na Enki. Prejšnji teden so pri Dini Saudi Show razkrili spol otročka, v bistvu prejšnji teden, ta teden, pred par dnevi, no. V petek se je za nekaj časa poslovila Anja Ramšak od radijskega Etra, no še predem pa je šla na porodniško, pa so jutra neki poskrbeli za razkritje spola. Še prej so vas vprašali, kaj pravite, da bo fantek ali da bo punčka?
1: Zoran je rekel, da bo fantek, veš, pa je falil.
2: Pa jaz sem rekel, tako kar ugotovil, ne, pa jaz mislim, da bo res, da bo fantek, no.
1: Veš, si falil, ne.
3: Ja, nečko, ampak
4: jaz tam... jaz res nečne verjamem. Anja, pazi to. Pri nas je isto na začetku kazal, da bo punčka, na koncu, čist na koncu, je bil pa fant. Ej, pa ma vezga, falijo, nimaš kaj, želak, ti pa priprav denar, da nam za pravo sušano.
3: Ja, to sem slučaj.
1: Špari se vse čaj. Dobar, Jan, staj, to je pa
3: top,
1: star. Sama, če je fantek, pa da je na ultrazvuku, se ne vidi, oziroma, da ima pač mehenga, ne? Jaz bom hotel 200 evrov.
3: Ja, ne, ne, ja, staj, ja, ne. Ne
1: pomoš se tako. Ja, pa ja. Stari, ne moreš, pa mi te pa zdaj nazaj 50.
5: Ne.
1: Ja, pa pa 200.
5: Dobro se stavu, kaj.
1: Če bo fantek, bo hotel 200.
3: Ok,
1: punčka
3: super,
1: je.
3: Puni konca.
1: Bomo kar ustrajali. To je Dini Saudi Show,
6: Radio Ena. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: No, sem tukaj, da ne, smo si na jasnem. Ni bi fantek. Punčka bo. Bodoča mamica Anja je v sredo zjutraj končno razkrila, ali je na poti fantek ali punčka, in kot rečeno, punčka bo. Čestitke, Anja, bravo!
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: inkluziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Ste že poizkusili tuno marucela?
7: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
6: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: In še več dobre glasbe.

0: ajutorujoce, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Turbogel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Kar se vremena tiče, danes, tako tudi jutri, večinoma jasno, vroče, temperature od 33 do 37, jutri do 38.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Klaudija, kaj pa kaj noga na cestah?
4: Ja, tako podobno kot prej, previdno zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, zastoji pa na več mestih primorske avtoceste med počivališčem Lom in Vrhnikom, zamuda okoli 20 minut, in tudi med priključkoma Dragomer in Brezovica, oboje proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje zamude 10 minut in na cesti Šmarje-Koper. Zgolj uvednost zaradi del pa je na štajerski avtocesti zaprto v Šentjaku proti Ljubljani do 22. Srečno in prijetno vožnjo želim.
0: In Igor Kukovec.
2: Se pridružujem Klaudiju želji za srečno in varno pot do vašega cilja, pa naj bo še z dobro musko, zakaj pa ne Beyoncé, Texas Hold'em je zdajle, potem pa Kenny 24-letni francozini, ki se je poročila super, fino, fajn, sam s kom, to pa po štirih.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs.
0: To the flow now, ooh.

Niko Santos je bil tole. All time high, 17.43, pozdravljeni in lepo popoldne, nedeljsko popoldne vam želim. Gremo k eni 24-letni Francozini Lucy. Poročila se je. Super, ne bi bilo nič posebnega, če se ne bi poročila z majhno plišasto lutko lika Mami na Nami iz neke animirane oziroma anime japonske serije. In rekla je, da je spoznala ljubezen svojega življenja in da je vedela, da je to to. Tukaj sem kaj, bravo, čestitke, ne, verjamem, da bo zakon čudovit. Brez prerekanja bo, kdo bo plačil račune, pomil posodo ali pa šel v trgovino. Idealno.

0: Ač Mega Muva. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Muv. Nova dimenzija legendarne zabave. Muv TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Muv TV.
1: Radio 1 Koroška.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Sem Bun je bil tole Beautiful Things, 6 je na tanko ura, mi gremo pogledati vreme ceste, zvečer in po noči nas čaka jasno, prav tako bo tudi jutri, temperature celo do 38 stopinj, trenutno 31 še vedno v Kopru, 32 Radovljica, 33 Poljčane in Maribor, 34 Murska Sobota, 35 Nova Gorica in Žužemberk, pa še vedno 36 v Črnomlju, Ljubljani in v Celju.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Glejmo, kako vroče, če sploh je kaj na naših cestah, Klaudija?
2: Ja, je še kar mlačno in pa previdno, zaradi vozila v okvari je namreč zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane. In sicer pred uvozom Kastelec, med priključkoma Divača in Kozina in pa tudi med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, tam res previdno. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Lom in priključkom Brezovica, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarjem zamude 10 minut. In pa na cesti Šmarje-Koper. Če opaziš kakšen radar ali pa kontrolo, nam to sporoči na brezplačno 080 22 55. Srečno!
0: Lep pozdrav, lep, ja, skor bi rekel že večer, no pa sej je, 6 je preč, ampak sonce zunaj svetlo je in jaz mislim, da je še zdaj nekje sred popoldneva. Še velik časa zauživa do jutrišnjega dne, spoh, če je delov, ne, bo treba zdaj izkoristiti do konca. Če pa ni, pol pa uživajte na polno radio na glasi in Jason Derulo bo zdaj le odpel svojo Love Not War.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Skupaj z Davidom Getto sta tole odpela. Mi gremo pa pogledati doma, pa kaj še danes rojstni dan. Če ga imate vi, čestitke, vse najboljše, zdravja, sreče in tako naprej. Niste pa edini, ima ga tudi ameriški glasbenik Tim McCourt, ki je član odlične rockerske zasedbe Evanescence. V bistvu je bil najprej basist, potem pa je leta 2022 rekel, veš kaj, meni je pa dolg čas bas igrati, jaz bi rajš bil kitarist in je postal pa tudi kitarist. Tako da Timu vse najboljše in dajmo mi Evanescence prav kmalu slišati tole skladbo, ki smo že zdaj slišali v huku Bring Me To Life. Kmalu nenki.
1: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
2: Čevapi?
1: Tudi, še bolj pa bolji život.
2: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
1: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
3: Pošli odgovor s podatki na 051-300-300.
1: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
3: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
1: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
4: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
5: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
1: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Ste že poizkusili tuno marucela?
12: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
11: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.
16: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: In še več dobre glasbe.

0: Nikki, your sunroof. Mi pa gremo k vremenu in seveda na ceste. Zvečer in po noči bo jasno, prav tako bo tudi jutri. Najvišje temperature od 32 do 38 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kaj pa pravijo, kje ceste? Klaudija, živjo.
2: Ja, lepo zdrav in pa pozor, prometna nesreča se je zgodila v zastoju na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Vrhnika, tam previdno. Zaradi vozila v okvari je zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred priključkom Kranj zahod v delovni zapori. Voznike naprošamo, naj se držijo desnega voznega pasu, pred oviro pa je seveda že nastal zastoj. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt počasni pas na več delih primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred uvozom Kastelec med priključkoma Divača in Kozina in pa tudi med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zastoj pa na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Studencem in Rabar Komando in med Logatcem in Vrhnikom, skupna zamuda nekje 30 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarjem zamude 10 minut in pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Če opaziš kakšen radar ali pa kontrolo, na to sporoči na brezplačno nič 80 22 55. Srečno!
0: Kukovec. Živjo, jaz upam, da si se fino osvežila, da si mogoče bila na morju, če se zdaj vračaš kar previdno in pozorno na cesti, če si pa še kje v bližini kakšne vode, pa dej zabriseno če enkrat za mene. Oh, kaj bi bilo fajn. Ampak dober je, se pa mi hladimo, tudi imamo klimo tamle gor, pa seveda tudi več dobre glasbe. Ray, where's my husband, se sprašuje.

0: Od sevi sonca in Joker out na enki živa. Zdaj, ko smo v primežu tega vročinskega vala, je dober večkrat ponoviti, ne? Ker nekaterim se nikoli ne usede v glavo, da je treba poskrbeti tudi za živali. Veterinarska zbornica Slovenije lastnike živali poziva k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in pare in živali. Med drugim naj živalim zagotovijo zadostno količino vode in možnost umika v senco. Prav tako naj bi se živali, oziroma prav na... Prav tako naj se živali nikoli ne pušča v zaprtem parkiranem vozilu. Tukaj dodajam tudi otrokne. Sprehode in druge fizične aktivnosti omejite na jutranje in večerne ure. Živali vam bodo hvaležne. Tako da, če niste čez ihar, pejte vi bosi čez asfalt pri 40 stopinjah, pa boste videli, kako prijetno je.
1: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
2: Jaz bom Marki.
3: Kaj pa jaz?
1: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
3: Marija, no!
4: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
1: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali film?

0: TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Radio 1 Koroška.
2: Stari, kam greva na kafe?
3: Jah, pidijo, v lifta, itak.

0: Tole je Društvo mrtvih pesnikov. Ti si vse, mi gremo pa na vreme. Zvečer in po noči bo jasno. A prav tako bo tudi jutri s temperaturami od 32 do 38 stopinj. In če pogledamo zdaj le, ura je 7, še vedno 31 stopinj v Kopru, 32 Radovljica, 33 Poljčane in Maribor, 34 Murska Sobota, pa 35 Nova Gorica in Žužemberk, 36 pa ostaje v Črnomlju, Ljubljani in v Celju.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ali se ta vročina pozna tudi na cestah, pa Klaudija Gorjanc.
2: Ja, se poznali, pozdrav in pa pozor, prometna nesreča se je zgodila v zastoju na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Vrhnika. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Vransko-Šentrupert v Čepljah pri gostilni Grof, nastave krajši zastoj. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt počasni pas na več delih primorske avtoceste v smeri Ljubljane, in sicer pred uvozom Kastelec in med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zaradi istega razloga pa je zaprt tudi vozni pas po murske avtoceste A5 v smeri Lendave med priključkom Pernica in pokritim vkopom Močna. Zastoji pa na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando in med Logatcem in Vrhniko, skupna zamuda okoli 30 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je zamude 10 minut, pa na Gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med priključkom Naklo in izvozom Kranj vzhod in na cestah Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Logatec Vrhnika strpno in pa mirno do cilja.
1: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
0: Živjo, malo čez 7 je ura in mi jo mahamo naprej z glasbo. Seveda bo pošla zdaj le legendarna Taylor Swift in njena Opalite. Potem gremo pa še do Denisa Avdićova in jutranje zabave, ki se nadaljuje že jutri, sicer brez Anje Ramšak. No, bo pa nekaj povezanega z Anjo čez par minut.

0: Shakira in Burna Boy, Daj, Daj, 19.20 ura, dober večer, gremo mi do tvoje najljubše jutranje zabave, Denis Audič Show. Anja Ramšek je naredila za prijatelje tak en mini izziv. Sicer so morali za stare slovenske izraze najti tisti pravi pomen. Dajmo slišati, kako jim je šlo.
1: Googlati.
2: Preverjati.
3: Stara beseda.
1: Je stara beseda.
3: Googlati.
1: Ne, uporabljam se googlaš. Šeškati ljudje. Včasih so šeškali, oziroma so googlali stopati.
3: Da sem te na Google, pomeni, da sem te na šeškal.
1: To pomeni, da če te rečeš, gremo po
3: Google. Od vseh besed si bom najbolj to zapomnil.
1: Ja, ja,
2: to nismo vedeli.
1: Gremo jaz pa mami bom pogooglat tamle. Dobar. Sirk. Mi grede Leja Sirk pride 10:50, ampak sirk je dejansko starinska beseda.
3: Ne preveč dobra pevka.
1: Ne, odlična pevka, če smo pri tej sirk.
3: To je včasih pomeni.
1: Za jaz to pomeni.
2: Kukr skuta, ja, skuta nekaj.
1: Kukr sirot, ne? Okay,
2: ni mlečen proizvod.
3: Majhen sir.
1: Ne, v bistvu je koruza.
4: Koruza, sirk.
2: Ok.
1: Dobro, daj že na tega računam. Žulivamp.
3: Žulivamp.
1: Ja, na te računam.
2: A je to žolca?
3: Premehen pas.
1: Premehen pas. Aj, spetke žulivamp. Ne, v bistvu je povezano je s hrano, ampak ni za pojest, tega ne bomo jedli.
3: Vlanca.
1: Aha, žival.
3: Vlanca.
1: Ne, v bistvu je to človek.
2: Na ramnice.
1: Krčmar. Žulivamp.
3: Aj, ja. Aha. Jaz bi rekel, da je plancat.
1: Plancat, zakaj plancat?
3: Poješ, pa te pa vam žul. To je Denis Audič
5: Show, Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: In ne pozabi, Denis Audič Show te bo zbudil že jutri. Minus ena, torej trije boja Anja Ramšek je namreč šla na porodniško.
7: Kaj smo že v pravem kraju?
8: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
7: Obrni, ta je naš.
5: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
6: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
5: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
9: O nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
5: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
10: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
11: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
12: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Karglas popravi, Karglas zamenja.
16: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
0: In še več dobre glasbe.

0: Kraljica, What About Us. Z večerim po noči bo jasno, prav takšno vreme nas čaka jutri, temperature pa bodo visoke od 32 do 38 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In gremo, Klaudija, še zadnjič, preden odjadraš domov.
2: Ja, lep pozdrav in pa previdno, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Vransko, Šentrupert v Čepljah pri gostilni Grof, tam nastal krajši zastoj, previdno pa zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Senožeče in razcepom Nanos, zastoj pa na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando in med Logatcem in Brezovico, ter pa na cestah Šmarje Koper, Luci Izola, Bohinjska Bela Bled in Logatec Vrhnika. Srečno in prijetno pot do cilja želim.
1: In Igor Kukovec.
0: Živjo, mi smo pa že v nizkem štartu, jutri začnemo z novo super akcijo, ki bo mečkano po Sloveniji šla. Kje ste doma? Napišite, kam naj pridemo in seveda morate pa poslušati enko. Če pridemo, če nimate radija na glas, pol ne vem, kaj bo, no. No, še kaj več bom izdal zelo malo. Zdaj pa kanadski rockeri Nickelback z nami Trying Not To Love You.

0: poletje.
1: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
2: Ej, družba, dober dan, ali pa dober večer, že ura je nekaj malega, do 10 minut bolj natančno, do 8. Od jutri dalje lahko našo ekipo zaslediš tudi na terenu. Poletje je tukaj in Enkino super poletje ti pripeljamo kar na dom. To pomeni, da te obiščemo in slišimo, da poslušaš Enko. In v zahvalo ti podarimo en super poletni paket z izdelki Nutrino Lab, pa Loterija Slovenije dodala zlato darilno srečko. Terme Čatež, ki so sinonim za največjo vodno zabavo v Sloveniji, pa ti podarjajo dnevno vstopnico za termalno riviero Term Čatež. Če bi radi tam preživeli še kakšen dan več, pa tudi ni problema. Podklikaš na terme-cates.si in si rezerviraš svoj skok v poletje. Najprej se pa vsem prijavi. Lahko že zdajle, prek SMS-a na 051-300-300 pripišeš svoje podatke in prvi korak je narejen. Pa sam Enko poslušati.
1: Enkino super poletje.
0: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
1: Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
4: Od kdaj pa to?
1: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
0: Muzika! Dejne glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
5: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak

0: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Samski.
6: Samska.
8: Onaon.com.
9: Začutiš

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbogel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbogel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: tvoje popolno poletje.
1: Živam, berem, grem na morje. Poletni radio je.
0: Senca in prava frekvenca. Več poletja in več dobre glasbe. Radio 1.

0: Že 30 let. Radio 1 Koroška.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
3: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

0: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
0: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
4: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3xdw.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala.
8: In ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Politje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad politje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.
3: Dobrodošli.
4: Dobro.

0: ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva.
2: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
3: Pokrovitelj.
4: Meso za piknik brez pardona. More biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton. Prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
3: Radio 1 Koroška.

Ač Mega Mova. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to

0: Zažívaj popolno poletje. S Radijem 1.
1: Obožujem ga. Zar se morja sonca, vrućine.
2: Poletje.
3: Poletni Radio 1.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.

0: kroniky.
1: Nahrávan prav sem prišla.
2: Ah, no, Magda, a že kaj vemo?
1: A, vemo, vemo. Grem jaz dej na terku radno razglasit rezultate.
2: A daj nam ja. Tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, dej.
1: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
3: Ko?
2: Prima,
3: ja.
4: Cveti.
3: Ja.
4: Dej nekaj, a kar zmagala, kva, ja super.
3: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
2: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
2: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
2: A, tole vzemte.
5: Kaj?
2: Bo prec boljš.
5: Onitek.
2: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio 1 Koroška.

0: Dober dan. Z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo.
3: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051 300 300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka.

0: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
1: Čevapi?
0: Tudi, še bolj pa bolji život.
1: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dosti citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
2: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
3: Pošli odgovor s podatki na 051 300 300.
2: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
3: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
3: Radio 1 Koroška.
2: Radijska mreža Radio 1.

0: Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce.
1: Živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
0: od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Mario Spine. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojega dreka ni znal najt, če ni glih njega stupu, so pupe mo. Ne jih zastupe tistka če. Zmeram rata le vse mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bi onda sto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, ki v kantuni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: špinela do špinela, mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rejši, an kade malo manj, an dej, pohlej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledal kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakn se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht! An kadar so stavili Mario ta špinela v truhu zrieza na tanko kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako člov kresna mora bet zadet?

0: Radio 1 Koroška.
1: Moje delo.
2: Ste že pomislili, da bi bili sami svoj mojster? Da bi si sami določili količino dela, delovni čas in pri tem še dobro zaslužili? Področje dela v prihodnosti se bodo še bolj specializirala. Več o tem v nadaljevanju.